0: Жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Жене

0: Жарактуу.
1: БМВ өзгөчө мамилени талап кылат. БМВ сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. БМВ сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Людгуну Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Людгунунда бары бар. 0504-4949-00. Люче Киткейжи. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент КЖ.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Рыскүл Акимжанова су ресурстары, айыл чаруа жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин орунбасары болуп дайындалды. Министрликтен билдиришкендей, тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы кол койду. Мындан тышкары мекеменин бир катар башкармалыктарына дагы жаңы жетекчилер дайындалып, алар расмий түрдө эмгек жамаатына тааныштырылды. Чөк-паук тасмасы дүйнөлүк прокатта болгон 17 күндүн ичинде 2 миллиард доллардан ашык киреше таап, тарыхый рекорд койду. Режиссер Дестин Даниэл Креттан тарткан бул блокбастер кино тарыхында 2 миллиардтык чектен эң тез өткөн экинчи тасма болуп калды. Кирешенин 785 миллион доллары Түндүк Америкадан жолтулса, калган 1,23 миллиард доллары башка өлкөлөрдөгү билет сатуудан түшкөн. Том Холланд менен Зендея башкы ролдорду ойногон бул фильм Sony кинокомпаниясынын тарыхындагы эң кирешелүү долбоор жана дүйнөдөгү эң көп акча тапкан жалгыз супер баатыр тасмасы катары катталды. Эске салсак, тарыхта 2 миллиард доллардан ашык кассалык жыйым топтогон башка тасмалар: Аватар 2009-жылы, Мститель Финал 2019-жылы жана Титаник кинотасмасы 1997-жылы. Бааларды турукташтыруу иштеринин алкагында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү майлоочу майлар рыногундагы учурдагы кырдаал тууралуу маалымдады. Ага ылайык, августка карата Кыргызстандагы АИ-92, АИ-95 дизелдик отун суютулган жаратылыш газына болгон баалар көрсөтүлдү. АИ-92 86 сом, АИ-95 109 сом, дизелдик отун май 99 сом, суютулган жаратылыш газы 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Кутман таң, ардактуу кагармандар. Авторадиодо билим берүү лигасы уланууда. Кече биз Codify'да өтүп жаткан AI жана роботтор жумалыгы тууралуу айтып баштаганбыз. Ал эми бүгүн жасалма интеллекттин дагы бир кызыктуу мүмкүнчүлүгүнө токтолобуз. Ар бир баланын өзүнө гана таандык, күчтүү жактары, жөндөмдөрү жана кызыккан багыттары бар. Бирок кээде баланын кайсыл жөндөмү күчтүү экенин ата-эне дароо байкай бербейт. Codify'да бул багытта жасалма интеллекттин жардамы менен баланын күчтүү жактарын жана жөндөмдөрүн аныктоочу AI диагностикадан өтүүгө болот. Бул балаңыздын мүмкүнчүлүктөрүн жаңы көз караш менен таанып билүүгө жакшы мүмкүнчүлүк. Ал эми AI жана роботтор жумалыгы 23 августка чейин Codify'дын 7-чи кичи районундагы филиалында уланат. Билим берүү лигасы баланын мүмкүнчүлүгүн ачууга жардам берген билим

0: Mobify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз.
1: Дареги Скрябин көчөсү 45-Д, кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48.
2: БМВ өзгөчө мамилени талап кылат. БМВ сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. БМВ сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12, чалыңыз 0555 507 000.

0: дүкөндөрүнөн издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 13 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда 1,5 миңге жакын жеке ветеринарды мамлекеттик кызматка алуу үчүн жаңы маалыман мамлекеттик ишканасы түзүлүүдө. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, жаңы ишканага кирген надистер малдарды эмдөө, кан үлгүлөрүн алуу сыяктуу мамлекеттик тапшырмаларды аткарышат жана кошумча акы төлөнүүчү кызматтарды да көрсөтө алышат. Бул тармакта иштегендердин айлыгы 30-40 миң сомдон башталып, бонустар менен 100 миң сомго чейин жетиши мүмкүн. Токтом долбоору учурда макулдашуудан өтүп жатат жана ишкананы жаңы жылдан тарта толук ишке киргизүү пландалууда. Бишкек, Чүй жана Ысык Көлдө 30 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр оюндары менен ШКУ саммитине байланыштуу жолдор убактылуу жабылат. Ички иштер министрлиги билдиргендей, чектөөлөр төмөнкү негизги багыттарда болот. Бишкекте Манас аэропортунан тарта шаарга кирген жол Фычык көчөсү, Чүй, Манас, Чыңгыз Айтматов проспектилери, Абдрахманов, Байтек Баатыр, Масалиев, Жайыл Баатыр жана Алыкулов көчөлөрү. Ал эми Ысык Көлдө Тамчы аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки жол, Ат майданы жана Кырчын капчыгайына кеткен каттамдар. Ошондой эле Бишкек Арена стадионунун тегерегиндеги машыгуулардан улам жолдор мезгил-мезгил менен жабылып турат. Ички иштер министрлиги айдоочуларды каттамдардын алдын ала пландап алууга чакырат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кытайлык окумуштуулар кант диабетин дарылоочу жаңы ичүүчү дары ойлоп табышты. Бул дары кандагы канттын деңгээлин өзү байкап, ага жараша аны төмөндөөчү гормондорду автоматтык түрдө бөлүп чыгарат. Башкача айтканда, дарынын дозасы канттын өлчөмүнө жараша өзү жөнгө салынып турат. Бул илимий ачылыш 12 августта атактуу Nature журналына жарыяланды. Адистердин айтымында, жаңы ыкма миллиондогон оорулар үчүн коопсуз жана абдан ыңгайлуу болот. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: жетиричили химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү. Ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00. Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандык спортчу Рысбек Хамдамов Словакияда өтүп жаткан жаштар арасындагы дүйнө чемпионатындагы мелдешин жеңиш менен баштады. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир ушул күндөрү Братислава шаарында өтүп жатат. Жаштар арасында Азиянын учурдагы чемпиону Рысбек Хамдамов 72 кг салмак категориясында күч сынашууда. Ал мелдешти 1-16 финалдык баскычтан баштап алгачкы беттешинде жеңишке жетти. Биринчи күнү Словакияда өткөн жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында кыргызстандык балвандар медальсыз калышты. Биринчи күнү грек-рим күрөшү боюнча 4 салмак категориясында финалга чыккан балвандар аныкталып, килемге Кыргызстандын 4 спортчусу чыкты. Кыргызстандык балвандар жалпысынан 10 беттеш өткөрүп, алардын 3-үндө гана жеңишке жетишти. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Криштиану Роналду Аль Наср клубу менен түзгөн келишиминин мөөнөтү келерки жайда аяктагандан соң карьерасын жыйынтыкташы мүмкүн экенин билдирди. Ал мындан ары жашоодо көбүрөөк рахат алгысы келерин айтты. Буга чейин 2025 жылдын ноябрь айында 41 жаштагы футболчу карьерасын аяктагандан соң футболду улантууну көздөбөй турганын билдирген. Ал үй бүлөсүнө көбүрөөк убакыт бөлүп, башка кызыгуулары менен алектенүүнү каалайт экенин билдирди. Эске салсак, Роналду карьерасындагы 1000 голдук чекке жетиш үчүн болгону 24 гол гана калды. Силер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы студияда Канат Кадыржан. Рыскүл Акимжанова суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орунбасары болуп дайындалды. Министрликтен билдиришкендей тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы кол койду. Мындан тышкары мекеменин бир катар башкармалыктарына дагы жаңы жетекчилер дайындалып, алар расмий түрдө эмгек жамаатына тааныштырылды. Чыкпаук тасмасы дүйнөлүк прокатта болгону 17 күндүн ичинде 2 миллиард доллардан ашык киреше таап тарыхый рекорд койду. Режиссер Дестин Даниэл Креттен тарткан бул блокбастер кино тарыхында 2 миллиардтык чектен эң тез өткөн экинчи тасма болуп калды. Кирешенин 785 миллион доллары Түндүк Америкадан чогултулса, калган 1,23 миллиард доллары башка өлкөлөрдөгү билет сатуудан түшкөн. Том Холланд менен Зендея башкы ролдорду ойногон бул фильм Sony кинокомпаниясынын тарыхындагы эң кирешелүү долбоор жана дүйнөдөгү эң көп акча тапкан жалгыз супербаатыр тасмасы катары катталды. Эске салсак, тарыхта 2 миллиард доллардан ашык кассалык жыйым топтогон башка тасмалар Аватар 2009 жылы, Мститель Финал 2019 жылы жана Титаник кинотасмасы 1997 жылы. Бааларды турукташтыруу иштеринин алкагында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү майлоочу майлар рыногундагы учурдагы кырдаал тууралуу маалымдады. Ага ылайык августка карата Кыргызстандагы АИ-92, АИ-95 дизелдик отун суютулган жаратылыш газына болгон баалар көрсөтүлдү. АИ-92 86 сом, АИ-95 109 сом, дизелдик отун АИ-99 сом, суютулган жаратылыш газы 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Балаңыз эмнеге көбүрөөк кызыгат? Логикагабы, чыгармачылыккабы, технологиягабы же жаңы нерселерди изилдөөгөбү? Муну түшүнүү баланын келечектеги өнүгүү багытын тандоого маанилүү. Бүгүн билим берүү лигасында Codify-дагы AI диагностика тууралуу сөз кылабыз. Жасалма интеллекттин жардамы менен балаңыздын күчтүү жактарын, жөндөмдөрүн жана кайсыл багытта өнүгүүгө көбүрөөк мүмкүнчүлүгү бар экенин билүүгө болот. Эң негизгиси баланы бир кесипке байлап коюу эмес, анын кызыгуусун жана потенциалын туура түшүнүү. Ал эми ушул мүмкүнчүлүктү 17-сінен 23 августка чейин Codify-дын 7-чи кичи районундагы филиалынан таба аласыздар. Балаңыздын мүмкүнчүлүктөрүн жаңыча таанып көрүңүз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 35, на Исыкуле воздух прогреется до 26 градусов, в Нарыне до плюс 30 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Жеке концертпи? Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
4: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Optima банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУ лицензиясы номер 018.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: крючок.
1: Как рыбка, очень мило.
0: Только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда 1,5 миңге жакын жеке ветеринарды мамлекеттик кызматка алуу үчүн жаңы Маламан мамлекеттик ишканасы түзүлүүдө. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, жаңы ишканага кирген адистер малдарды эмдөө, кан үлгүлөрүн алуу сыяктуу мамлекеттик тапшырмаларды аткарышат жана кошумча акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтө алышат. Бул тармакта иштегендердин айлыгы 30-40 миң сомдон башталып, бонустар менен 100 миң сомго чейин жетиши мүмкүн. Токтомдун долбоору учурда макулдашуудан өтүп жатат жана ишкананы жаңы жылдан тарта толук ишке киргизүү пландалууда. Бишкек, Чүй жана Ысык Көлдө 30 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр оюндары менен ШКУ саммитине байланыштуу жолдор убактылуу жабылат. Ички иштер министрлиги билдиргендей, чектөөлөр төмөнкү негизги багыттарда болот. Бишкекте Манас аэропортунан тарта шаарга кирген жол, Фычык көчөсү, Чүй, Манас, Чыңгыз Айтматов проспектилери, Абдрахманов, Байтек Баатыр, Масалиев, Жайыл Баатыр жана Алыкулов көчөлөрү. Ал эми Ысык Көлдө Тамчы аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки жол, Ат майданы жана Кырчын капчыгы айына кеткен каттамдар. Ошондой эле Бишкек Арена стадионунун тегерегиндеги машыгуулардан улам жолдор мезгил-мезгил менен жабылып турат. Ички иштер министрлиги айдоочуларды каттамдардын алдын ала пландап алууга чакырат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кытайлык окумуштуулар кант диабетин дарылоочу жаңы ичүүчү дары ойлоп табышты. Бул дары кандагы канттын деңгээлин өзү байкап, ага жараша аны төмөндөөчү гормондорду автоматтык түрдө бөлүп чыгарат. Башкача айтканда, дарынын дозасы канттын өлчөмүнө жараша өзү жөнгө салынып турат. Бул илимий ачылыш 12 августта атактуу Nature журналына жарыяланды. Адистердин айтымында, жаңы ыкма миллиондогон оорулар үчүн коопсуз жана абдан ыңгайлуу болот. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.

0: Mobify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз.
1: Дареги Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21, телефон 0700-12-98-48.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Рыскүл Акимжанова су ресурстары, айыл чаруа жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин орунбасары болуп дайындалды. Министрликтен билдиришкендей, тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы кол койду. Мындан тышкары мекеменин бир катар башкармалыктарына дагы жаңы жетекчилер дайындалып, алар расмий түрдө эмгек жамаатына тааныштырылды. ЧКПАУК тасмасы дүйнөлүк прокатта болгон 17 күндүн ичинде 2 миллиард доллардан ашык киреше таап тарыхый рекорд койду. Режиссер Дестин Даниэл Креттан тарткан бул блокбастер кино тарыхында 2 миллиардтык чектен эң тез өткөн экинчи тасма болуп калды. Кирешенин 785 миллион доллары Түндүк Америкадан чогултулса, калган 1,123 миллиард доллары башка өлкөлөрдөгү билет сатуудан түшкөн. Том Холланд менен Зендея башкы ролдорду ойногон бул фильм Sony кинокомпаниясынын тарыхындагы эң кирешелүү долбоор жана дүйнөдөгү эң көп акча тапкан жалгыз супербаатыр тасмасы катары катталды. Эске салсак, тарыхта 2 миллиард доллардан ашык кассалык жыйырым топтогон башка тасмалар: Аватар 2009-жылы, Мститель Финал 2019-жылы жана Титаник кинотасмасы 1997-жылы. Бааларды турукташтыруу иштеринин алкагында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү майлоочу майлар рыногундагы учурдагы кырдаал тууралуу маалымдады. Ага ылайык, августка карата Кыргызстандагы АИ-92, АИ-95 дизелдик отун суютулган жаратылыш газына болгон баалар көрсөтүлдү. АИ-92 86 сом, АИ-95 109 сом, дизелдик отун АИ-99 сом, суютулган жаратылыш газы 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Авторадиодо билим берүү лигасы. Бүгүн сиздерге бир суроо. Балаңыздын эң күчтүү жөндөмү кайсыл экенин билесизби? Кээде бала сүрөт тартууга кызыгат. Бирок анын күчтүү жагы чыгармачылык менен гана чектелбеши мүмкүн. Кээде оюн ойногон балада логикалык ой жүгүртүү, стратегия түзүү же көйгөйдү чечүү жөндөмү абдан жакшы өнүккөн болот. Ошондуктан баланын кызыгуусун гана эмес, анын жөндөмдөрүн дагы түшүнүү маанилүү. Кодифайдагы АИ диагностика ата-энелерге баланын күчтүү жактарын жана өнүгүү багыттарын жаңы технологиянын жардамы менен карап чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Бул жумада 17-23 августка чейин Кодифайдын 7-чи кичи районундагы филиалына кош келиңиз. Билим берүү лигасы балаңыздын мүмкүнчүлүгүн байкап, туура багыт берүүгө бир кадам жакын.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 13 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда 1,5 миңге жакын жеке ветеринарды мамлекеттик кызматка алуу үчүн жаңы Маламан мамлекеттик ишканасы түзүлүүдө. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, жаңы ишканага кирген адистер малдарды эмдөө, кан үлгүлөрүн алуу сыяктуу мамлекеттик тапшырмаларды аткарышат жана кошумча акы төлөнүүчү кызматтар да көрсөтө алышат. Бул тармакта иштегендердин айлыгы 30-40 миң сомдон башталып, бонустар менен 100 миң сомго чейин жетиши мүмкүн. Токтомдун долбоору учурда макулдашуудан өтүп жатат жана ишкананы жаңы жылдан тарта толук ишке киргизүү пландалууда. Бишкек, Чүй жана Ысык Көлдө 30 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр оюндары менен ШКУ саммитине байланыштуу жолдор убактылуу жабылат. Ички иштер министрлиги билдиргендей, чектөөлөр төмөнкү негизги багыттарда болот. Бишкекте Манас аэропортунан тарта шаарга кирген жол Фычык көчөсү, Чүй, Манас, Чыңгыз Айтматов проспектилери, Абдрахманов, Байтек Баатыр, Масалиев, Жайыл Баатыр жана Алыкулов көчөлөрү. Ал эми Ысык Көлдө Тамчы аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки жол, Ат майданы жана Кырчын капчыгы айына кеткен каттамдар. Ошондой эле Бишкек Арена стадионунун тегерегиндеги машыгуулардан улам жолдор мезгил-мезгил менен жабылып турат. Ички иштер министрлиги айдоочуларды каттамдардын алдын ала пландап алууга чакырат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кытайлык окумуштуулар кант диабетин дарылоочу жаңы ичүүчү дары ойлоп табышты. Бул дары кандагы канттын деңгээлин өзү байкап, ага жараша аны төмөндөөчү гормондорду автоматтык түрдө бөлүп чыгарат. Башкача айтканда, дарынын дозасы канттын өлчөмүнө жараша өзү жөнгө салынып турат. Бул илимий ачылыш 12 августта атактуу Nature журналына жарыяланды. Адистердин айтымында, жаңы ыкма миллиондогон оорулар үчүн коопсуз жана абдан ыңгайлуу болот. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама. Кызыга тоңолдорго да беш жарыстык ташабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата энелер кубанат, балалык бул ташабат.
4: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Асман Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Асман Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Асман Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бири

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Республика Кымжанова су ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин орунбасары болуп дайындалды. Министрликтен билдиришкендей тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы кол койду. Мындан тышкары мекеменин бир катар башкармалыктарына дагы жаңы жетекчилер дайындалып, алар расмий түрдө эмгек жамаатына тааныштырылды. Чыык-паук тасмасы дүйнөлүк прокатта болгону 17 күндүн ичинде 2 миллиард доллардан ашык киреше таап, тарыхый рекорд койду. Режиссер Дестин Даниэл Креттен тарткан бул блокбастер кино тарыхында 2 миллиардтык чектен эң тез өткөн экинчи тасма болуп калды. Кирешенин 785 миллион доллары Түндүк Америкадан чогултулса, калган 1,23 миллиард доллары башка өлкөлөрдөгү билет сатуудан түшкөн. Том Холланд менен Зендея башкы ролдорду ойногон бул фильм Sony кинокомпаниясынын тарыхындагы эң кирешелүү долбоор жана дүйнөдөгү эң көп акча тапкан жалгыз супер баатыр тасмасы катары катталды. Эске салсак, тарыхта 2 миллиард доллардан ашык кассалык жыйым топтогон башка тасмалар: Аватар 2009 жылы, Мститель Финал 2019 жылы жана Титаник кинотасмасы 1997 жылы. Бааларды турукташтыруу иштеринин алкагында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү майлоочу майлар рыногундагы учурдагы кырдаал тууралуу маалымдады. Ага ылайык, августка карата Кыргызстандагы АИ-92, АИ-95 дизелдик отун суютулган жаратылыш газына болгон баалар көрсөтүлдү. АИ-92 86 сом, АИ-95 109 сом, дизелдик отун АИ-99 сом, суютулган жаратылыш газы 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда 1,5 миңге жакын жеке ветеринарды мамлекеттик кызматка алуу үчүн жаңы маалыман мамлекеттик ишканасы түзүлүүдө. Айыл чарбаа министрлигинен билдиришкендей, жаңы ишканага кирген адистер малдарды эмдөө, кан үлгүлөрүн алуу сыяктуу мамлекеттик тапшырмаларды аткарышат жана кошумча акы төлөнүүчү кызматтарды да көрсөтө алышат. Бул тармакта иштегендердин айлыгы 30-40 миң сомдон башталып, бонустар менен 100 миң сомго чейин жетиши мүмкүн. Токтом долбоору учурда макулдашуудан өтүп жатат жана ишкананы жаңы жылдан тарта толук ишке киргизүү пландалууда. Бишкек, Чүй жана Ысык Көлдө 30 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр оюндары менен ШКУ саммитине байланыштуу жолдор убактылуу жабылат. Ички иштер министрлиги билдиргендей, чектөөлөр төмөнкү негизги багыттарда болот. Бишкекте Манас аэропортунан тарта шаарга кирген жол Фучик көчөсү, Чүй, Манас, Чыңгыз Айтматов проспектилери, Абдрахманов, Байтек Баатыр, Масалиев, Жайыл Баатыр жана Алыкулов көчөлөрү. Ал эми Ысык Көлдө Тамчы аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки жол, Ат майданы жана Кырчын капчыгайына кеткен каттамдар. Ошондой эле Бишкек Арена стадионунун тегерегиндеги машыгуулардан улам жолдор мезгил-мезгил менен жабылып турат. Ички иштер министрлиги айдоочуларды каттамдардын алдын ала пландап алууга чакырат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кытайлык окумуштуулар кант диабетин дарылоочу жаңы ичүүчү дары ойлоп табышты. Бул дары кандагы канттын деңгээлин өзү байкап, ага жараша аны төмөндөөчү гормондорду автоматтык түрдө бөлүп чыгарат. Башкача айтканда, дарынын дозасы канттын өлчөмүнө жараша өзү жөнгө салынып турат. Бул илимий ачылыш 12 августта атактуу Nature журналына жарыяланды. Адистердин айтымында, жаңы ыкма миллиондогон оорулар үчүн коопсуз жана абдан ыңгайлуу болот. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн коркпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School — бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
4: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche-Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet — бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
6: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажаруу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
7: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандык спортчу Рысбек Хамдамов Словакияда өтүп жаткан жаштар арасындагы дүйнө чемпионатындагы мелдешин жеңиш менен баштады. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир ушул күндөрү Братислава шаарында өтүп жатат. Жаштар арасында Азиянын учурдагы чемпиону Рысбек Хамдамов 72 кг салмак категориясында күч сынашууда. Ал мелдешти 1-16 финалдык баскычтан баштап алгачкы беттешинде жеңишке жетти. Биринчи күнү Словакияда өткөн жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында кыргызстандык балвандар медальсыз калышты. Биринчи күнү грек-рим күрөшү боюнча 4 салмак категориясында финалга чыккан балвандар аныкталып, килемге Кыргызстандын 4 спортчусу чыкты. Кыргызстандык балвандар жалпысынан 10 беттеш өткөрүп, алардын 3-өндө гана жеңишке жетишти. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Криштиану Роналду Аль Наср клубу менен түзгөн келишиминин мөөнөтү келерки жайда аяктагандан соң карьерасын жыйынтыкташы мүмкүн экенин билдирди. Ал мындан ары жашоодо көбүрөөк рахат алгысы келерин айтты. Буга чейин 2025 жылдын ноябрь айында 41 жаштагы футболчу карьерасын аяктагандан соң футболду улантууну көздөбөй турганын билдирген. Ал үй бүлөсүнө көбүрөөк убакыт бөлүп, башка кызыгуулары менен алектенүүнү каалайт экенин билдирди. Эске салсак, Роналду карьерасындагы 1000 голдук чекке жетиш үчүн болгону 24 гол гана алды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Рыскүл Акимжанова суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары болуп дайындалды. Министрликтен билдиришкендей, тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы кол койду. Мындан тышкары мекеменин бир катар башкармалыктарына дагы жаңы жетекчилер дайындалып, алар расмий түрдө эмгек жамаатына тааныштырылды. Чек Паук тасмасы дүйнөлүк прокатта болгон 17 күндүн ичинде 2 миллиард доллардан ашык киреше таап тарыхый рекорд койду. Режиссер Дестин Даниэл Креттен тарткан бул блокбастер кино тарыхында 2 миллиардтык чектен эң тез өткөн экинчи тасма болуп калды. Кирешенин 785 миллион доллары Түндүк Америкадан жолтулса, калган 1,123 миллиард доллары башка өлкөлөрдөгү билет сатуудан түшкөн. Том Холланд менен Зендея башкы ролдорду ойногон бул фильм Sony кинокомпаниясынын тарыхындагы эң кирешелүү долбоор жана дүйнөдөгү эң көп акча тапкан жалгыз супер баатыр тасмасы катары катталды. Эске салсак, тарыхта 2 миллиард доллардан ашык кассалык жыйым топтогон башка тасмалар: Аватар 2009 жылы, Мститель Финал 2019 жылы жана Титаник кинотасмасы 1997 жылы. Бааларды турукташтыруу иштеринин алкагында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү майлоочу майлар рыногундагы учурдагы кырдаал тууралуу маалымдады. Ага ылайык, августка карата Кыргызстандагы АИ-92, АИ-95 дизелдик отун суютулган жаратылыш газына болгон баалар көрсөтүлдү. АИ-92 86 сом, АИ-95 109 сом, дизелдик отун АИ-99 сом, суютулган жаратылыш газы 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 35, на Исыкуле воздух прогреется до 26 градусов, в Нарыне до плюс 30 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: знаток. Гирда сатвал. Дам дуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарларды үйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарларды үйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 13 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда 1,5 миңге жакын жеке ветеринарды мамлекеттик кызматка алуу үчүн жаңы Маламан мамлекеттик ишканасы түзүлүүдө. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, жаңы ишканага кирген адистер малдарды эмдөө, кан үлгүлөрүн алуу сыяктуу мамлекеттик тапшырмаларды аткарышат жана кошумча акы төлөнүүчү кызматтарды да көрсөтө алышат. Бул тармакта иштегендердин айлыгы 30-40 миң сомдон башталып, бонустар менен 100 миң сомго чейин жетиши мүмкүн. Токтомдун долбоору учурда макулдашуудан өтүп жатат жана ишкананы жаңы жылдан тарта толук ишке киргизүү пландалууда. Бишкек, Чүй жана Ысык Көлдө 30 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр оюндары менен ШКУ саммитине байланыштуу жолдор убактылуу жабылат. Ички иштер министрлиги билдиргендей, чектөөлөр төмөнкү негизги багыттарда болот. Бишкекте Манас аэропортунан тарта шаарга кирген жол, Фычык көчөсү, Чүй, Манас, Чыңгыз Айтматов проспектилери, Абдрахманов, Байтек Баатыр, Масалиев, Жайыл Баатыр жана Алыкулов көчөлөрү. Ал эми Ысык Көлдө Тамчы аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки жол, Ат майданы жана Кырчын капчыгы айына кеткен каттамдар. Ошондой эле Бишкек Арена стадионунун тегерегиндеги машыгуулардан улам жолдор мезгил-мезгил менен жабылып турат. Ички иштер министрлиги айдоочуларды каттамдардын алдын ала пландап алууга чакырат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кытайлык окумуштуулар кант диабетин дарылоочу жаңы ичүүчү дары ойлоп табышты. Бул дары кандагы канттын деңгээлин өзү байкап, ага жараша аны төмөндөөчү гормондорду автоматтык түрдө бөлүп чыгарат. Башкача айтканда, дарынын дозасы канттын өлчөмүнө жараша өзү жөнгө салынып турат. Бул илимий ачылыш 12 августта атактуу Nature журналына жарыяланды. Адистердин айтымында, жаңы ыкма миллиондогон оорулар үчүн коопсуз жана абдан ыңгайлуу болот. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
7: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
8: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
9: Деятельность лицензирована.
10: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Глово. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
11: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
12: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
2: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Рыскүл Акимжанова суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары болуп дайындалды. Министрликтен билдиришкендей, тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы кол койду. Мындан тышкары мекеменин бир катар башкармалыктарына дагы жаңы жетекчилер дайындалып, алар расмий түрдө эмгек жамаатына тааныштырылды. Чек паук тасмасы дүйнөлүк прокатта болгон 17 күндүн ичинде 2 миллиард доллардан ашык киреш этап тарыхый рекорд койду. Режиссер Дестин Дэниел Креттен тарткан бул блокбастер кино тарыхында 2 миллиардтык чектен эң тез өткөн экинчи тасма болуп калды. Кирешенин 785 миллион доллары Түндүк Америкадан жолтулса, калган 1,23 миллиард доллары башка өлкөлөрдөгү билет сатуудан түшкөн. Том Холланд менен Зендея башкы ролдорду ойногон бул фильм Sony кинокомпаниясынын тарыхындагы эң кирешелүү долбоор жана дүйнөдөгү эң көп акча тапкан жалгыз супер баатыр тасмасы катары катталды. Эске салсак, тарыхта 2 миллиард доллардан ашык кассалык жыйым топтогон башка тасмалар: Аватар 2009 жылы, Мститель Финал 2019 жылы жана Титаник кинотасмасы 1997 жылы. Бааларды турукташтыруу иштеринин алкагында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү майлоочу майлар рыногундагы учурдагы кырдаал тууралуу маалымдады. Ага ылайык, августка карата Кыргызстандагы АИ-92, АИ-95 дизелдик отун суютулган жаратылыш газына болгон баалар көрсөтүлдү. АИ-92 86 сом, АИ-95 109 сом, дизелдик отун АИ-99 сом, суютулган жаратылыш газы 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 35, на Исыкуле воздух прогреется до 26 градусов, в Нарыне до плюс 30 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: БМВ өзгөчө мамилени талап кылат. БМВ сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. БМВ сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000.

0: оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда 1,5 миңге жакын жеке ветеринарды мамлекеттик кызматка алуу үчүн жаңы Маламан мамлекеттик ишканасы түзүлүүдө. Айыл чарбаа министрлигинен билдиришкендей, жаңы ишканага кирген адистер малдарды эмдөө, кан үлгүлөрүн алуу сыяктуу мамлекеттик тапшырмаларды аткарышат жана кошумча акы төлөнүүчү кызматтарды да көрсөтө алышат. Бул тармакта иштегендердин айлыгы 30-40 миң сомдон башталып, бонустар менен 100 миң сомго чейин жетиши мүмкүн. Токтом долбоору учурда макулдашуудан өтүп жатат жана ишкананы жаңы жылдан тарта толук ишке киргизүү пландалууда. Бишкек Чүй жана Ысык Көлдө 30 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр оюндары менен ШКУ саммитине байланыштуу жолдор убактылуу жабылат. Ички иштер министрлиги билдиргендей, чектөөлөр төмөнкү негизги багыттарда болот. Бишкекте Манас аэропортунан тарта шаарга кирген жол Фучик көчөсү, Чүй, Манас, Чыңгыз Айтматов проспектилери, Абдрахманов, Байтек Баатыр, Масалиев, Жайыл Баатыр жана Алыкулов көчөлөрү. Ал эми Ысык Көлдө Тамчы аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки жол, Ат майданы жана Кырчын капчыгайына кеткен каттамдар. Ошондой эле Бишкек Арена стадионунун тегерегиндеги машыгуулардан улам жолдор мезгил менен жабылып турат. Ички иштер министрлиги айдоочуларды каттамдардын алдын ала пландап алууга чакырат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кытайлык окумуштуулар кант диабетин дарылоочу жаңы ичүүчү дары ойлоп табышты. Бул дары кандагы канттын деңгээлин өзү байкап, ага жараша аны төмөндөөчү гормондорду автоматтык түрдө бөлүп чыгарат. Башкача айтканда, дарынын дозасы канттын өлчөмүнө жараша өзү жөнгө салынып турат. Бул илимий ачылыш 12 августта атактуу Nature журналына жарыяланды. Адистердин айтымында, жаңы ыкма миллиондогон оорулар үчүн коопсуз жана абдан ыңгайлуу болот. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Дарит.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандык спортчу Рысбек Хамдамов Словакияда өтүп жаткан жаштар арасындагы дүйнө чемпионатындагы мелдешин жеңиш менен баштады. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир ушул күндөрү Братислава шаарында өтүп жатат. Жаштар арасында Азиянын учурдагы чемпиону Рысбек Хамдамов 72 кг салмак категориясында күч сынашууда. Ал мелдешти 1-16 финалдык баскычтан баштап алгачкы беттешинде жеңишке жетти. Биринчи күнү Словакияда өткөн жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында кыргызстандык балвандар медальсыз калышты. Биринчи күнү грек-рим күрөшү боюнча 4 салмак категориясында финалга чыккан балвандар аныкталып, килемге Кыргызстандын 4 спортчусу чыкты. Кыргызстандык балвандар жалпысынан 10 беттеш өткөрүп, алардын 3-өндө гана жеңишке жетишти. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Криштиану Роналду Аль Наср клубу менен түзгөн келишиминин мөөнөтү келерки жайда аяктагандан соң карьерасын жыйынтыкташы мүмкүн экенин билдирди. Ал мындан ары жашоодо көбүрөөк рахат алгысы келерин айтты. Буга чейин 2025 жылдын ноябрь айында 41 жаштагы футболчу карьерасын аяктагандан соң футболду улантууну көздөбөй турганын билдирген. Ал үй бүлөсүнө көбүрөөк убакыт бөлүп, башка кызыгуулары менен алектен үнү каалайт экенин билдирди. Эске салсак, Роналду карьерасындагы 1000 голдук чекке жетиш үчүн болгону 24 гол гана алды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Рыскүл Акимжанова су ресурстары, айыл чаруа жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин орунбасары болуп дайындалды. Министрликтен билдиришкендей, тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы кол койду. Мындан тышкары мекеменин бир катар башкармалыктарына дагы жаңы жетекчилер дайындалып, алар расмий түрдө эмгек жамаатына тааныштырылды. Чек-паук тасмасы дүйнөлүк прокатта болгону 17 күндүн ичинде 2 миллиард доллардан ашык киреше таап, тарыхый рекорд койду. Режиссер Дестин Даниэл Креттан тарткан бул блокбастер кино тарыхында 2 миллиардтык чектен эң тез өткөн экинчи тасма болуп калды. Кирешенин 785 миллион доллары Түндүк Америкадан жолтулса, калган 1,23 миллиард доллары башка өлкөлөрдөгү билет сатуудан түшкөн. Том Холланд менен Зендея башкы ролдорду ойногон бул фильм Sony кинокомпаниясынын тарыхындагы эң кирешелүү долбоор жана дүйнөдөгү эң көп акча тапкан жалгыз супербаатыр тасмасы катары катталды. Эске салсак, тарыхта 2 миллиард доллардан ашык кассалык жыйым топтогон башка тасмалар: Аватар 2009-жылы, Мститель Финал 2019-жылы жана Титаник кинотасмасы 1997-жылы. Бааларды турукташтыруу иштеринин алкагында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү майлоочу майлар рыногундагы учурдагы кырдаал тууралуу маалымдады. Ага ылайык, августка карата Кыргызстандагы АИ-92, АИ-95 дизелдик отун суютулган жаратылыш газына болгон баалар көрсөтүлдү. АИ-92 86 сом, АИ-95 109 сом, дизелдик отун АИ-99 сом, суютулган жаратылыш газы 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: дүкөндөрүнөн издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 13 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер, асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда 1,5 миңге жакын жеке ветеринарды мамлекеттик кызматка алуу үчүн жаңы маалыман мамлекеттик ишканасы түзүлүүдө. Айыл чарбаа министрлигинен билдиришкендей, жаңы ишканага кирген надистер малдарды эмдөө, кан үлгүлөрүн алуу сыяктуу мамлекеттик тапшырмаларды аткарышат жана кошумча акы төлөнүүчү кызматтарды да көрсөтө алышат. Бул тармакта иштегендердин айлыгы 30-40 миң сомдон башталып, бонустар менен 100 миң сомго чейин жетиши мүмкүн. Токтом долбоору учурда макулдашуудан өтүп жатат жана ишкананы жаңы жылдан тарта толук ишке киргизүү пландалууда. Бишкек, Чүй жана Ысык Көлдө 30 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр оюндары менен ШКУ саммитине байланыштуу жолдор убактылуу жабылат. Ички иштер министрлиги билдиргендей, чектөөлөр төмөнкү негизги багыттарда болот. Бишкекте Манас аэропортунан тарта шаарга кирген жол, Фучик көчөсү, Чүй, Манас, Чыңгыз Айтматов проспектилери, Абдрахманов, Байтек Баатыр, Масалиев, Жайыл Баатыр жана Алыкулов көчөлөрү. Ал эми Ысык Көлдө Тамчы аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки жол, Ат майданы жана Кырчын капчыгайына кеткен каттамдар. Ошондой эле Бишкек Арена стадионунун тегерегиндеги машыгуулардан улам жолдор мезгил-мезгил менен жабылып турат. Ички иштер министрлиги айдоочуларды каттамдардын алдын ала пландап алууга чакырат. Дүйнөлүк жаңылыктардан кытайлык окумуштуулар диабетин дарылоочу жаңы ичүүчү дары ойлоп табышты. Бул дары кандагы канттын деңгээлин өзү байкап, ага жараша аны төмөндөөчү гормондорду автоматтык түрдө бөлүп чыгарат. Башкача айтканда, дарынын дозасы канттын өлчөмүнө жараша өзү жөнгө салынып турат. Бул илимий ачылыш 12 августта атактуу Nature журналына жарыяланды. Адистердин айтымында, жаңы ыкма миллиондогон оорулар үчүн коопсуз жана абдан ыңгайлуу болот. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована. Дарите!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Ысык-Көл облысында 18 августта саат түнкү 2:21 очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунан билдиришти. Маалыматка ылайык, жер титирөөнүн очогу Кыргызстандын аймагында Майсас айылынан 22 чакырым түштүк батышта, Каракол шаарынан 52 чакырым түштүк чыгышта жайгашкан. Өлкөнүн калктуу конуштарында жердин силкинүүсү сезилген эмес. Бишкектеги улуттук тарых музейинде гармония сулулукту жаратат. Байыркы Кытай цивилизациясынын көркөм өнөр көргөзмөсү ачылды. Бул иш-чара Шыкуу саммитинин маданий программасынын жана Бир алкак бир жол дебилгесинин алкагында уюштурулду. Көргөзмөгө Кыргызстандын улуттук тарых музейи, Кытайдын Цянцин жана ички музейлеринен тандалган 235 уникалдуу тарыхый экспонат коюлду. Алар эки өлкөнүн искусствосун, философиясын жана тарыхый мурастарын чагылдырат. Салтанаттуу ачылышка Маданият министрлигинин, Кытай элчилигинин өкүлдөрү жана окумуштуулар катышууда. Эстония 2026 жылы көчүп барып жашоого эң ыңгайлуу өлкө деп табылды. Синхау агенттиги билдиргендей, Румави компаниясы коопсуздук, медицина жана жумуш табуу мүмкүнчүлүктөрү сыяктуу 24 шартты карап 192 өлкөнүн рейтингин түзгөн. Анын жыйынтыгында Эстония, Сингапур жана Малайзия алдыңкы үчтүккө кирди. Эң мыкты 10 өлкө: Эстония, Сингапур, Малайзия, Португалия, Тайвань, Литва, Гонконг, Сент-Китс жана Мальта, Германия, Улыбритания жана Франция сыяктуу чоң өлкөлөр бул рейтингте арткы орундуктарда калган. Бирок Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча дүйнөдө эң көп мигранттар дагы деле АКШ жана Германияда жашап жатышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Мамлекет угусу начар жарандар үчүн Австралиянын Кахлеар компаниясынан 30 миллион сомго атайын сүйлөө аппараттарын сатып алып берди. Министрликтин маалыматы боюнча, Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мындай кымбат аппараттарды сатып алууга бюджеттен түз акча бөлүндү. Жалпысынан 35 дана аппарат келип, алар 29 балага жана 2 чоң кишиге акысыз берилди. Бул кулакка тагылуучу аппараттын бир эле данасы болжол менен 800 000 сом турат. Ал айланадагы үндөрдү кулакка иштеп берип, адамдардын угуусуна жана коомго аралашып кетүүсүнө жардам берет. Ысык Көлдүн Тоң районундагы Аалам Ордо аймагында 16 августтан 17 августка караган түнү мыйзамсыз балык уулап жүргөн 2 браконьер кармалды. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Талаш шаарында Нуржанов атындагы аллея президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен толугу менен жаңыланып, заманбап эс алуу жайына айланууда. Облус башчысы Эрмат Жумаев билдиргендей, бул жерде бутиктер, китепкана, спорттук жана воркаут аянтчалары, акысыз Wi-Fi зонасы, фонтан жана башка шарттар түзүлүүдө. Ошондой эле аллеянын боюндагы үйлөр менен дүкөндөрдүн сырткы көрүнүшү бирдиктүү архитектуралык стилге келтирилип жатат. Жаңы парктын расмий ачылышы эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата 2026 жылдын 11-12 сентябрында президенттин катышуусунда өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
4: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июлга чейин уланат.
5: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
6: Геймаро в Бишкеке уже 23 августа. Вместе с ним на одной сцене Бандерас, Отпетые мошенники и Тассо. Все это на фестивале Бакай Пикник, который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб Кленовый лист. Билеты уже на сайте tikitiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей. До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандық спортчу Рысбек Хамдамов Словакияда өтүп жаткан жаштар арасындагы дүйнө чемпионатындагы мелдешин жеңиш менен баштады. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир ушул күндөрү Братислава шаарында өтүп жатат. Жаштар арасында Азиянын учурдагы чемпиону Рысбек Хамдамов 72 кг салмак категориясында күч сынашууда. Ал мелдешти 1-16 финалдык баскычтан баштап алгачкы беттешинде жеңишке жетти. Биринчи күнү Словакияда өткөн жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында кыргызстандык балвандар медальсыз калышты. Биринчи күнү грек-рим күрөшү боюнча 4 салмак категориясында финалга чыккан балвандар аныкталып, килемге Кыргызстандын 4 спортчусу чыкты. Кыргызстандык балвандар жалпысынан 10 беттеш өткөрүп, алардын 3-өндө гана жеңишке жетишти. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Криштиану Роналду Аль Наср клубу менен түзгөн келишиминин мөөнөтү келерки жайда аяктагандан соң карьерасын жыйынтыкташы мүмкүн экенин билдирди. Ал мындан ары жашоодо көбүрөөк рахат алгысы келерин айтты. Буга чейин 2025 жылдын ноябрь айында 41 жаштагы футболчу карьерасын аяктагандан соң футболду улантууну көздөбөй турганын билдирген. Ал үй бүлөсүнө көбүрөөк убакыт бөлүп, башка кызыгуулары менен алектен үнү каалайт экенин билдирди. Эске салсак, Роналду карьерасындагы 1000 голдук чекке жетиш үчүн болгону 24 гол гана алды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алықтар.
4: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Ысык-Көл облысында 18 августа саат түнкү 2:21 очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунан билдиришти. Маалыматка ылайык, жер титирөөнүн очогу Кыргызстандын аймагында Майса айылынан 22 чакырым түштүк батышта, Каракол шаарынан 52 чакырым түштүк чыгышта жайгашкан. Өлкөнүн калктуу конуштарында жердин силкинүүсү сезилген эмес. Бишкектеги улуттук тарых музейинде гармония сулулукту жаратат. Байыркы Кытай цивилизациясынын көркөм өнөр көргөзмөсү ачылды. Бул иш-чара Шикул саммитинин маданий программасынын жана Бир алкак бир жол дебилгесинин алкагында уюштурулду. Көргөзмөгө Кыргызстандын улуттук тарых музейи, Кытайдын Цянцин жана ички музейлеринен тандалган 235 уникалдуу тарыхый экспонат коюлду. Алар эки өлкөнүн искусствосун, философиясын жана тарыхый мурастарын чагылдырат. Салтанаттуу ачылышка маданият министрлигинин, Кытай элчилигинин өкүлдөрү жана окумуштуулар катышууда. Эстония 2026 жылы көчүп барып жашоого эң ыңгайлуу өлкө деп табылды. Синхау агенттиги билдиргендей, Румави компаниясы коопсуздук, медицина жана жумуш табуу мүмкүнчүлүктөрү сыяктуу 24 шартты карап 192 өлкөнүн рейтингин түзгөн. Анын жыйынтыгында Эстония, Сингапур жана Малайзия алдыңкы үчтүккө кирди. Эң мыкты 10 өлкө: Эстония, Сингапур, Малайзия, Португалия, Тайвань, Литва, Гонконг, Сент-Китс жана Мальта, Германия, Улыбритания жана Франция сыяктуу чоң өлкөлөр бул рейтингте арткы орундуктарда калган. Бирок Бирик Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча дүйнөдө эң көп мигранттар дагы деле АКШ жана Германияда жашап жатышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР 17-12-2КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 13 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Truth Hub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Truth Hub'ты карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Truth Hub. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер, асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Ысык-Көл облысында 18 августта саат түнкү 2:21 очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунан билдиришти. Маалыматка ылайык, жер титирөөнүн очогу Кыргызстандын аймагында Майса айылынан 22 чакырым түштүк-батышта, Каракол шаарынан 52 чакырым түштүк-чыгышта жайгашкан. Өлкөнүн калктуу конуштарында жердин силкинүүсү сезилген эмес. Бишкектеги улуттук тарых музейинде гармония сулулукту жаратат. Байыркы Кытай цивилизациясынын көркөм өнөр көргөзмөсү ачылды. Бул иш-чара Шыкуу саммитинин маданий программасынын жана Бир алкак бир жол дебилгесинин алкагында уюштурулду. Көргөзмөгө Кыргызстандын улуттук тарых музейи, Кытайдын Цянцин жана ички музейлеринен тандалган 235 уникалдуу тарыхый экспонат коюлду. Алар эки өлкөнүн искусствосун, философиясын жана тарыхый мурастарын чагылдырат. Салтанаттуу ачылышка Маданият министрлигинин, Кытай элчилигинин өкүлдөрү жана окумуштуулар катышууда. Эстония 2026 жылы көчүп барып жашоого эң ыңгайлуу өлкө деп табылды. Синхау агенттиги билдиргендей, Румави компаниясы коопсуздук, медицина жана жумуш табуу мүмкүнчүлүктөрү сыяктуу 24 шартты карап 192 өлкөнүн рейтингин түзгөн. Анын жыйынтыгында Эстония, Сингапур жана Малайзия алдыңкы үчтүккө кирди. Эң мыкты 10 өлкө: Эстония, Сингапур, Малайзия, Португалия, Тайвань, Литва, Гонконг, Сент-Китс жана Мальта, Германия, Улуубритания жана Франция сыяктуу чоң өлкөлөр бул рейтингте арткы орундуктарда калган. Бирок Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча дүйнөдө эң көп мигранттар дагы деле АКШ жана Германияда жашап жатышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук. Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Мамлекет угусу начар жарандар үчүн Австралиянын Кахлеар компаниясынан 30 миллион сомго атайын сүйлөө аппараттарын сатып алып берди. Министрликтин маалыматы боюнча, Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мындай кымбат аппараттарды сатып алууга бюджеттен түз акча бөлүндү. Жалпысынан 35 дана аппарат келип, алар 29 балага жана 2 чоң кишиге акысыз берилди. Бул кулакка тагылуучу аппараттын бир эле данасы болжол менен 800 миң сом турат. Ал айлана дагы үндөрдү кулакка иштеп берип, адамдардын угуусуна жана коомго аралашып кетүүсүнө жардам берет. Ысык Көлдүн тоң районундагы Аалам Ордо аймагында 16 августтан 17 августка караган түнү мыйзамсыз балык уулап жүргөн 2 браконьер кармалды. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Талаш шаарында Нуржанов атындагы аллея президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен толугу менен жаңыланып, заманбап эс алуу жайына айланууда. Облус башчысы Эрмат Жумаев билдиргендей, бул жерде бутиктер, китепкана, спорттук жана воркаут аянтчалары, акысыз Wi-Fi зонасы, фонтан жана башка шарттар түзүлүүдө. Ошондой эле аллеянын боюндагы үйлөр менен дүкөндөрдүн сырткы көрүнүшү бирдиктүү архитектуралык стилге келтирилип жатат. Жаңы парктын расмий ачылышы эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата 2026 жылдын 11-12 сентябрында президенттин катышуусунда өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте,

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандык спортчу Рысбек Хамдамов Словакияда өтүп жаткан жаштар арасындагы дүйнө чемпионатындагы мелдешин жеңиш менен баштады. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир ушул күндөрү Братислава шаарында өтүп жатат. Жаштар арасында Азиянын учурдагы чемпиону Рысбек Хамдамов 72 кг салмак категориясында күч сынашууда. Ал мелдешти 1-16 финалдык баскычтан баштап алгачкы беттешинде жеңишке жетти. Биринчи күнү Словакияда өткөн жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында кыргызстандык балвандар медальсыз калышты. Биринчи күнү грек-рим күрөшү боюнча 4 салмак категориясында финалга чыккан балвандар аныкталып, килемге Кыргызстандын 4 спортчусу чыкты. Кыргызстандык балвандар жалпысынан 10 беттеш өткөрүп, алардын 3-өндө гана жеңишке жетишти. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Криштиану Роналду Аль Наср клубу менен түзгөн келишиминин мөөнөтү келерки жайда аяктагандан соң карьерасын жыйынтыкташы мүмкүн экенин билдирди. Ал мындан ары жашоодо көбүрөөк рахат алгысы келерин айтты. Буга чейин 2000

0: 25 жылдын ноябрь айында 41 жаштагы футболчу карьерасын аяктагандан соң футболду улантууну көздөбөй турганын билдирген. Ал үй бүлөсүнө көбүрөөк убакыт бөлүп, башка кызыгуулары менен алектенүүнү үнү каалайт экенин билдирди. Эске салсак, Роналду карьерасындагы 1000 голдук чекке жетиш үчүн болгону 24 гол гана алды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздар.
1: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Ысык-Көл облысында 18 августта саат түнкү 2:21 очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунан билдиришти. Маалыматка ылайык жер титирөөнүн очогу Кыргызстандын аймагында Майса айылынан 22 чакырым түштүк батышта, Каракол шаарынан 52 чакырым түштүк чыгышта жайгашкан. Өлкөнүн калктуу конуштарында жердин силкинүүсү сезилген эмес. Бишкектеги улуттук тарых музейинде гармония сулулукту жаратат. Байыркы Кытай цивилизациясынын көркөм өнөр көргөзмөсү ачылды. Бул иш-чара Шикул саммитинин маданий программасынын жана Бир алкак бир жол дебилгесинин алкагында уюштурулду. Көргөзмөгө Кыргызстандын улуттук тарых музейи, Кытайдын Цянцин жана ички музейлеринен тандалган 235 уникалдуу тарыхый экспонат коюлду. Алар эки өлкөнүн искусствосун, философиясын жана тарыхый мурастарын чагылдырат. Салтанаттуу ачылышка маданият министрлигинин, Кытай элчилигинин өкүлдөрү жана окумуштуулар катышууда. Эстония 2026 жылы көчүп барып жашоого эң ыңгайлуу өлкө деп табылды. Синхау агенттиги билдиргендей, Румави компаниясы коопсуздук, медицина жана жумуш табуу мүмкүнчүлүктөрү сыяктуу 24 шартты карап 192 өлкөнүн рейтингин түзгөн. Анын жыйынтыгында Эстония, Сингапур жана Малайзия алдыңкы үчтүккө кирди. Эң мыкты 10 өлкө: Эстония, Сингапур, Малайзия, Португалия, Тайвань, Литва, Гонконг, Сент-Китс жана Мальта, Германия, Улыбритания жана Франция сыяктуу чоң өлкөлөр бул рейтингте арткы орундуктарда калган. Бирок Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча дүйнөдө эң көп мигранттар дагы деле АКШ жана Германияда жашап жатышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Ак кара кошулган өмүрүбүздө ак көбүрөөк болсун деген жакшы тилек менен бүгүнкү эфирди баштап алалы. Бул Авторадио толкуну кечки шоу зондонун бардык угармандарга жалындуу салам айткан албетте алып баруучулар Азат Муратов, Айжан Турдалиева 3 сааттык кызыктуу саякатка чакырабыз сиздерди анда.
2: Ооба, бүгүн календарда 18 август, дал ошол күнүңүздүн кечи эң сонун маанайда өтүп жатат деген ойдобуз. 10дон 10 деген көрсөткүч менен.
1: Ооба.
2: Анан айтыңыз.
1: Сиз айтыңызчы.
2: Биз баягы эле белектерибизди мен мактанганды жакшы көрөт эмесмин бе? Ошол белектерибиздин түрлөрү буйруса бүгүн орун алат. Эфирден ошол себептен жеңүүчүлөргө, катышуучуларга сөз түрдө биз чакырык жасап кетели.
1: Канандан угармандар, адаттагына айырмаланган биздин белектерибиз бүгүн сизди кубантууга даяр. Саат башында эле алар тууралуу маалымат берип өтпөсөк болбос. Себеп дегенде бүгүнкү күндө өзүңүздүн көңүлүңүзгө жаккан белек менен жыйынтыктаңыз.
2: Баарыбыз күткөн Бакай пикник сонун фестивалы орун алат 23 августта. Ал жакта Кеймаро болот, Отпетые мошенники, Бандерас жана биз сүйгөн Тасо дагы келет. Ошол себептен ал жака барууну кааласаңыз, анда биздин оюндарга активдүү катышыңыз. Мөлтүр спа борборуна дагы жөнөтөбүз сизди. Мындан сырткары биз Аманат Сити курулуш компаниясынан дагы өзгөчө мерчти тартуулап жаткан чагыбыз. Эң башкысы бизди жакшы көрүп, сүйүп уккандар болсо, активдүү катышкандар болсо, бүгүн атайын чакырылган конокторубуз бар, алар дагы кур кол келбейт. Сонун белектери менен келишет.
1: Баса жаңы саат алкагында конокторубузду тазалабыз, да?
2: Ооба, буйруса. Мындан сырткары
1: студияны тазалап жыйнагансың, э, баарын, э? Уят болбойбуз.
2: Качан эле уят болчу элек Азат. Анан дагы бир нерсени дагы баса белгилеп айтпасак болбос. Бизде сонун долбоор башталган билим берүү лигасы деген, бул нерсе сөз түрдө биздин балдарга өзүбүзгө керектүү болгон маалыматтардын топтому. Мындан сырткары билим берүү лигасы долбоорунда бул жума Кодифай менен таанышууну улантабыз. Бүгүнкү тема баланын күчтүү жактарын кантип байкоого болот. Эң сонун тема, ар бир бала ар башка. Бирөө маселени тез чечет, экинчиси болсо жаңы идеяларды бат ойлоп табат, дагы бири болсо маалыматтарды издөөгө кызыгат. Баланын ушундай өзгөчөлүктөрүн эрте түшүнүү анын өнүгүүсүнө туура шарт түзүүгө жардам берет. Бул сөзсүз түрдө керектүү нерсе. Ошол себептен Кодифайда жасалма интеллекттин жардамы менен баланын күчтүү жактарын, жөндөмдөрүн жана өнүгүү багыттарын аныктоого арналган диагностикадан өтүүгө болот экен, элестетсеңиз. Ал эми бул мүмкүнчүлүк ушул жумада өтүп жаткан АИ жана роботтор жумалыгынын алкагында жеткиликтүү. 17-синен 23 августка чейин Кодифай IT мектебинин 7-чи кичи районундагы филиалына кош келиңиз. Балаңыздын мүмкүнчүлүктөрүн таанып билүүгө убакыт келди. Баса, Авторадионун угармандары, эгерде сиздер дал ушул күндөр аралыгында Айко деген атайын промокод менен барсаңыз, диагностика акысыз экен. Балаңызды жетелеп барасыз, негизи диагностикага төлөш керек экен, бирок акысыз экен дагы. Бүгүн дагы ошол ал жактын адиси айтып калды бизге. Эгерде ушул промокодду айтса жана роботторду башкаруу мүмкүнчүлүгүн да алышат экен. Элестетсеңиз?
1: Канчалаган угармандарга чындыгы промокодду тартуулап атабыз. Адатта мындай саналуу

0: адамдарга бөлүп берет ком. Биздин ар бир угарман дал ушул промокодду жаттап калыңыз дагы. Анан албетте өзүңүзгө пайдалуу нерсеге баш баксаңыз жарашчуда экен. Айжан аябай жакшы эс алып, бүгүн көңүлдүү жумушка кайткан экен. Окен аба айткандай, ай сен аябай көп сүйлөйт экенсиң дегендей болуп.
1: Ал тасманы баса көрөлү экен. 0709-118-118 WhatsApp номерибиз. Эмне менен Алексис? Бул маалымат мага керек. Угармандар жазып койсоңуздар болот.
0: Анда ырыгалы сүйлөй бербей, сага деп аталат. Сиздер үчүн Баястан жана Малика Дина кабыл алыңыздар.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60.
1: Кызырга да балдарга да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу. Ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 13 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну — бул жөн гана

0: жалпы тил табышу күн экен. Бул күн
1: адамдардын
0: сөзсүз бул күн адамдардын бири-бирин түшүнүүсү, пикир келишпестиктерди сүйлөшүү эле мындай оңой олтоң чечүү жана орток тил таба билүүсү маанилүү экенин дагы эске салып кетет. Ошол себептен адамдар мындай тил табышууга аракет кылгыла.
1: Тил табышпаган адамдар бирок болот, э? Чынында эле мындай
0: деринен
1: эле тил табышпагандарчы,
0: мындай сүйлөшпөгөн адамдар болот го.
1: Ошолор бүгүн жакшылап бүгүн тил табыш кыла. Мындан сырткары өзгөчө бир буюмга майрам арналган экен. Кадимки эле биз балта бар го. Мына ошол балта, ооба, адамзат колдон келген эң байыркы эмгек шаймандарынын бири, дал ушул балтанын майрамы экен бүгүн. Бул күн эмгекти, устачылыкты жана кол өнөрчүлүктү жакшы көргөндөр үчүн өзгөчө бир күн экен.
0: Мен балта майылда турат десем, салып ийлечтирген. Андан сырткары географтар күн экен. Жердин, жаратылыштын, аймактардын, калктын жана дүйнөнүн географиялык өзгөчөлүктөрүн изилдегенин адистердин күнү. Биз чын дилден куттуктайбыз. Жана мына ушул салым кошконуңуздар үчүн рахмат айтабыз.
1: Пакистан деген жерге бар. Мына ошол жакта бүгүн дарак отургузуу күнү орун алган экен. Бул күн жаратылышты коргоого, айлана чөйрөнү жашылдандырууга арналган майрам ал жакта.
0: Андан сырткары мындай чет жакты көздөй чыга турган болсок, ийлим күнү Таиландда белгиленип жаткан экен. Таиланд ийлимдин өнүгүшүнө жана ийлимдин билимдин маанисине арналган улуттук күн. Бул дата ийлимге кызыгууну арттырууга жана жаңы ачылыштарды колдоого чакырат. Телефонуңуз түшүп кетти, эмне болуп кетти, даңкылдап кетти.
1: Ооба, биз болсо сиздин үйдө кандай майрам бул тууралуу бизге айтып коюшуңузду суранабыз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118. Бул биздин WhatsApp номер.
0: Алдыңыздай кеттик анда. Байгебиз колубузда турат, аны ойнотуп сизди кубантууга биз аракет кылалы.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Мамлекет угусу начар жарандар үчүн Австралиянын Кахлеар компаниясынан 30 миллион сомго атайын сүйлөө аппараттарын сатып алып берди. Министрликтин маалыматы боюнча, Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мындай кымбат аппараттарды сатып алууга бюджеттен түз акча бөлүндү. Жалпысынан 35 дана аппарат келип, алар 29 балага жана 2 чоң кишиге акысыз берилди. Бул кулакка тагылуучу аппараттын бир эле данасы болжол менен 800 миң сом турат. Ал айланадагы үндөрдү кулакка иштеп берип, адамдардын угуусуна жана коомго аралашып кетүүсүнө жардам берет. Ысык Көлдүн Тоң районундагы Аалам Ордо аймагында 16 августтан 17 августка караган түнү мыйзамсыз балык уулап жүргөн 2 браконьер кармалды. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Талаш шаарында Нуржанов атындагы аллея президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен толугу менен жаңыланып, заманбап эс алуу жайына айланууда. Облус башчысы Эрмат Жумаев билдиргендей, бул жерде бутиктер, китепкана, спорттук жана воркаут аянтчалары, акысыз Wi-Fi зонасы, фонтан жана башка шарттар түзүлүүдө. Ошондой эле аллеянын боюндагы үйлөр менен дүкөндөрдүн сырткы көрүнүшү бирдиктүү архитектуралык стилге келтирилип жатат. Жаңы парктын расмий ачылышы эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата 2026 жылдын 11-12 сентябрында президенттин катышуусунда өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеч сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ушундай тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер камбада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000.
3: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-үнчү кичи район 46.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Дал ушел байгелі ойнуызды көптен күткен ұғармандарыз арбын, андамесе официал түрді баштап алдық. Қуануменен біз өз-өздің белегімізді қолға алып, сізге сұнғанғы дайырыз болғаны сіз тараптан біраз әрекет керек. Ойнуыңыз жанам біздің берілген сұрауға татықты деңгелден жауап берішіңіз керек болады. Тура жауапты күтеуіз. Анда жақшы малымат болсын.
2: Біз болсы, достор, жақшы малымат беру үшін. Алғач ойынның сұрусын бері олсақ че, жел босо, бір оз айт қойын, бақай пикник 2026-ға жөнет өз ұғармандарды, анан алжақа деген тасо деген бір соң айым келет. Аны қақша өлі айт келе өз азат ұшыншалық алайымға сұқтанып, аны жақтырып жүрет деп че. Анан кейін ең қызықты факт көрсе тасо деген автоуна бренді болған екен. Анан Тасса, Мурун, и анан Тасса бул чакан автоуналарды жана жеңил коммерциялык унааларды чыгарган бренд. Компания болжол менен 1998-2005 жылдары иштеп, бир нече чакан шаардык моделдерди чыгарган. Эми сиздерге суроо. Тасса автоунасы кайсыл өлкөдө чыгарылган? Варианттары бар. Биринчи вариант Германия, экинчи вариант Италия, үчүнчү вариант Франция, төртүнчү вариант Испания. Жооңузду СМС аркылуу жөнөтүңүз, күтөбүз. Жана албетте азаттын жана элдик баласы деген функциясы бүгүн иштейт экен көрөлү.
1: Бүгүн ошо иштеткенге аракет кылып көрөйүн, бирок сен айтсаң оюм бар эле таасы болуп калды. Аны жардам бергенге акыбал келбей атат дегендей. Бирок сөз түрдө угармандарга колдон келишинче аракет кылабыз. WhatsApp номер 0709-118-118. Мына ушул жака туура жоопторду бир нече көз ирмем ичинде алгачкылардан болуп жөнөтө калабыз.
2: Бул жылы дал ушул Бакай пикник 2026 фестивалды башкы хедлайнери легендарлуу канадалык артист, продюсер жана хитмейкер Кеймара болот экен. Мындан тышкары сахнада Бандерас, Отпетые мошенники, Тасо, жогоруда айтылып кеткен жана Кеймара өзүнүн легендарлуу урлары жана жандуу шоу программасы менен Бакай пикникти жарат деп турган чагы. Ошондой прогноздор бар. 23 август Кленовый лист гольф клубунда сиздерди күтөбүз. Билеттерди сатып алсаңыз болот, баса sold out'ка жакын калыптыр. Ошол себептен бизден утуп алууну унутпаңыз. Тики-тики KG сайт аркылуу сатып алсаңыз болот жана албетте жайдын эң күтүлгөн музыкалык окуясын биз менен чогуу көрүңүз. Анан ошол
1: ал жактан сатып алып эмне кыласыздар? Мына биздин даяр ойнубуздан бир аз аракет кылып жеңишке жетип алсаңыз эле эки кишилик чакыруу баракчасын кубануу менен тапшырабыз.
2: Дагы бир жолу варианттарын айтып коеюн. Бул жакта сурап жатышкан угармандарыбыз бар. Тасо деген автоуна бренди болгон экен. 2005 жылга чейин иштеген. Дал ушул автоуна кайсыл өлкөдө чыгарылган? Германия, Италия, Франция же Испания. Бул жакта угарманыбызга угармандарыбызга азаттын элдик баласы, элдин баласы деген функциясы керек экен.
1: Элдин баласы болуп атат бүгүн. Мен да угармандар менен катар эле отум. Элдин кызы болуп көрбөйсүңбү кичине бизге?
2: Макул. Бирок антын десем, мен суроо берген адам болсам, ага кайра эле элдин кызы болуп.
1: Эми мындай болот да эми. Адамгерчиликтиң өзү койсо.
2: Макул. Ошол адамгерчилик деген сөзүңүз үчүн бул жактан мен эки вариантты жок кылып бере алам. Макул, сиздердин жеңишиңизди мен абдан каалайм. Францияны ыргыталы, Германияны ыргыттык.
1: Германия деп жазган жооптордун баардыгы адашып калдыңыздар. Андан башка жактагы эки калган дагы биздин вариантты тандап көрүңүз бирин. Анда эмесе бар э биздин жеңүүчүбүз.
2: Азыр.
1: Жерден көргөндөй болот
2: аны. Азыр.
1: Издеп көрүңүз жакшылап, карап көрүңүз жакшылап. Ким
2: биринчисин жөнөткөн экен бул жактан байкайын.
1: Чындыгында абдан мындай бир кызыктуу көрүнүш болуп атат. Германия деп жазгандардын көбүнчөсү кайра WhatsApp'тан өчүрө коюшту.
2: Бар экен, туура жооп. Эң алгачкылардан болуп узаткан угарманыбыз 8744 номерин аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Кол чабуулдарыңызга айлы жеңиш кут болсун. Мына ушул Бакай пикникке сизге эки кишилүү жолдомону кубануу менен ыйгарабыз. Алдыда биздин дагы бир жакшынакай салам кат рубрикабыз бар. Куттуктайбыз. тактоолорду, саламдарды узатыңыз.
2: Кечириңиз, бир тактоо 8806 номери жеңишке жетиптир. Эң алгачкылардан болуп дал ушул угарманыбыз тилекке каршы берки угарманыбызды басып өткөн экен. Дагы бир жолу кечирим сурайбыз. Дагы бир жолу айталам, 8806 номерин аяктаган абонент Италия деп эң алгачкылардан болуп жооп берген экен.
1: Анда куттуктайбыз.
2: Куттуктайбыз.
0: Автоледи.

0: Аттан салам айт.
1: Салам авторадио, бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү болсун дейт. Биз кызмекөз тыгында кетип жатабыз. Сулуу кызым Хадича Ибрахимовага салам. Жакшы көрөм сени кызым деп атасы Айбек калтырган экен өз билдирүүсүн. Кандай сонун көрүнүш. Дагы кийинки келген каттар жолдошума салам жолдом, ишиң ийгиликтүү болсун. Кечинде үйгө аман эсен келип ал деп калтырган. Таттуу тамак жасап атам дегенин унутуп калган турбайсызбы? Бүгүн туулган күнүн белгилеп жаткан досубуз Айбекти чын дилден куттуктайбыз. Ден соолук, бакыт, үй бүлөлүк, тынчтык каалайбыз. Ар дайым жаркын маанайда аман эсен жүр деген курдаштарым.
2: Бүгүнчү мен бир бул жакта угармандарыбыз жөнөткөн билдирүү бар экен. Рыскелли деген мырза бүгүн көрсө кыздуу болгон экен. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жазира жеңебиз экөөңүздөр аман эсен, дал ушул кызыңыздардын урматын сыйын көрүп жүрө бериңиздер. Бешик бол, бек болсун деген билдирүүсүн жазышкан угармандарыбыз бар экен. Бизден дагы ысык салам узатабыз.
1: 40 жылкы кут болсун дейли.
2: Басам неге 40 жылкы дешет билесизби?
1: Неге? Неге дешет? Сиз билесизби?
2: Албетте билем. Айтпайм бирок. Бардык угармандардан дагы да болсо билдирүүлөрдү күтөбүз. 0709-918-918 бул биздин WhatsApp номер.
1: Жаңы саатка бет алалы, конокторубуз менен кызыктуу эфирди өткөзүп албаңыз.
0: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Манас элералык аэропорту ШКУ саммити жана дүйнөлүк күч мендер оюндарына келүүчү конокторду тосуп алууга толугу менен даяр. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун жетекчиси Манас Бексамидинов билдиргендей, былтыр башталган масштабтуу оңдоп түзөө жумуштары толук бүттү. Бирок жогорку даражалуу коноктордун коопсуздугу үчүн 31 август жана 1 сентябрь күндөрү саат 19:00 кечке 22:00 чейин аба каттамдарына чектөө киргизилет. Бул убакта 20 ашык өлкөнүн башчылары келери күтүлгөндүктөн катардагы элдералык жүргүнчүлүк каттамдардын баары түнкү убакытка жылдырылды. Авиакомпаниялар буга ылайык өз графиктерин өзгөртүштү. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрынын алдындагы Ибраев атындагы окуу жайдын студенттери Россияда өтө турган эл аралык искусство фестивалына катышат. Маданият министрлиги билдиргендей, бул иш-чара жаштардын чыгармачылыгын колдоо жана эл аралык тажрыйба алмашууну чыңдоо максатында уюштурулууда. Фестивалдын алкагында кыргызстандык студенттер элдин бай маданий мурасын тааныткан Кул Мырза жана Аксаткын лирикалык дастанынын негизинде даярдалган спектакльди сахналаштырып тартуулашат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 44 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 12 сом 97 тиен деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Bizmenen candan.
1: Жакшынын жарышчысы Авторадио толкуну кечки шоу 10:10 программасын атат. Бардык каармандарга жаңы саатыбыздан кагында дагы бир ирет биз ысык саламыбызды узатабыз. Жана албетте биз сөз бергендей эле бул саатыбызда дагы өзгөчө конокторубуз келип төрүбүздөн орун алган. Тааныштырар алдында жакшы маалымат менен бөлүшө кетели.
2: Ооба, негизи конокторго чейин биз негизи эле биздин Авторадиодогу долбоор тууралуу дагы айта кетпесек болбос, билим берүү лигасында дагы бир маанилүү суроо эмне үчүн баланын күчтүү жактарын эрте аныктоо маанилүү. Анткени бала өзүнүн эмнеге жөндөмдүү экенин түшүнгөн сайын өзүнө болгон ишеними дагы өсөт. Ошол себептен ата-эне баласына кайсыл багытта көрүү колдо керек экенин жакшыраак түшүнө баштайт. Кодифайдагы АИ диагностика дал ушул мүмкүнчүлүктөрдү карап чыгууга дагы жардам берет. Баланын күчтүү жактары, жөндөмдөрүн жана өнүгүү багыттарын бул жумада сиз текшере алсаңыз болот. Кодифайдын 7-кичи районундагы филиалында 17-синен 23 августка чейин сөз түрдө сиздерди күтөбүз. Албетте балаңыздын келечегине кызыгуу менен карасаңыз эң сонун жыйынтык берет. Ал эми биз дал ошол конокторубузду тааныштыра кетпесек болбос. Таптакыр эле угармандар күтүп калышты. Биз Аманат Сити компаниясынын өкүлдөрүн эфирибизге чакырганбыз. Албетте алар менен дагы таанышууга азыр убакыт бар.
1: Ооба, азыр болсо төрүбүздөн келип орун алган Аманат Сити курулуш компаниясынын коммерциялык директору Олеся Грицук жана Бектур Аматов Аманат Сити курулуш компаниясынын аткаруучу директору. Саламатсыздарбы? Кубанычтабыз студиябыздан көрүп атканыбызга.
2: Ооба, кутман кеч. Кандайсыздар?
3: Добрый вечер.
2: Саламатсыздарбы? Кутман кеч каалайбыз. Жана албетте биз сиздерди көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Угармандарга дагы буга чейин дагы айтып өткөнбүз, кечеден баштап сиздердин белектериңиздерди дагы берип жиберген экенсиздер. Аны дагы ойнотуп угармандарга тартуулап жаткан чагыбыз. Эми эң эле алгач мындай жөнөкөй эле суроодон баштайлы. Дал ушул сиздердин жумуш, мисалы Аманат Сити курулуш компаниясы, азыр жумуштан чыктыңыздар.
4: Ооба, туура.
2: Бизге келдиңиздер.
4: Чуркап келдик.
2: Жакыныраак сүйлөйбүз микрофонго.
4: Чуркап келдик.
2: Анан дагы бизге белгилүү болгондой, жакшы бир окуя болуп жаткан экен. Аманат Сити 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын өнөктөшү болгон экен. Кыргызстаныбыздын тарыхын, маданиятын жана келечегин бириктирген бул иш-чарага катышуу компания үчүн эмнени билдирет? Мына ушул суроону биз Бектур мырзага бербесек болбос. Менчи бул эң чоң сыймык болуш керек. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын өнөктөшү болуу.
4: Албетте, бул биз үчүн өзгөчө мүмкүнчүлүк болду. Куруу компаниялардын болгон бир гана биз өнөктөштүк болдук. Биз үчүн бул өнөктөштүк кадимки табигый бир кадам болду. Анткени дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын баалуулуктары Аманат компаниясынын философиясына абдан жакын экенин көрдүк биз. Аманат деген сөздүн негизи өзүндө чоң мааниси бар да. Аманат бул бизге ишенип берилген, сактап кийинки мурунга өткөрүп бере турган бир нерсе да. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул да ошол баалуулуктарга камтыйт деп ойлойбуз биз. Бул биздин маданиятыбыз, сал санабыз, тарыхыбыз жана муундар ортосундагы байланыш. Биз ошону түшүнөбүз.
2: Жакшы. Негизи эле кыргыз элинин бай мурасын сактап, аны дүйнөгө тааныткан мындай чоң иш чараны колдоп жатканыңыздар негизи эле эң сонун нерсе. Анан дагы биз бүгүнкү келген коногубуздун катарында Олеся айым дагы бар экен. Дал ушул Олеся айымга дагы өзгөчө суроо. Аманат деген аталыш негизи мурас деген маанини билдирет. Ошол себептен бул философия сиздердин турак жай долбооруңуздарда жана келечек муундар үчүн түзүп жаткан нерселериңизде кандай чагылдырылат? Бул тууралуу дагы бизге жооп берип койсоңуз болот.
3: Вы знаете, для нас философия Аманат — это прежде всего доверие и ответственность, потому что в строительстве это чувствуется особенно остро. Когда человек покупает квартиру, особенно на этапе строительства, он доверяет нам свои средства, он доверяет нам часть своего будущего. И мы обязаны выполнить свои обещания и построить дом качественно, и вовремя передать ключи. И для нас Аманат имеет и более широкий смысл, потому что мы строим дома не на несколько лет, а на десятилетия вперед. И поэтому думаем о том не только, как объект будет выглядеть сегодня, но и о том, каким он будет завтра и как будет влиять на жизнь людей. И получается, у нас есть две важные ответственности. Это первое перед нашими клиентами, которые доверили нам свой выбор, и перед будущими поколениями, которые будут жить в наших домах завтра. Именно поэтому слово аманат стало философией нашей компании.
2: Негизи Аманат Сити курулуш компаниясы эң сонун азыркы этапта заманбап модернизмдин жаңы муунун чагылдырган долбоор аман деген дагы сонун долбоорду алып барган экенсиздер. Анын негизинде wellness философиясы дагы жатат. Бул адамдын жашоосуна комплекстүү мамиле кылуу, башкача айтканда үйдө жашоо жөн гана ыңгайлуу эмес, жагымдуу жана гармониялуу болушуна дагы шарт түзүү. Эгерде сиз батериялууну каалап жаткан болсоңуз, угармандар анда сөзсүз түрдө Аманат Ситиге кайрылсаңыздар болот. Ал жакта жакшы шарттар каралган жана албетте алдыңкы эфирде биз ал тууралуу дагы айтып берүүгө даярбыз.
1: Ооба, курулуш компаниясы тууралуу майда барат нерселердин баардыгын кененирээк сиздер суроо аркылуу кабыл алсаңыздар болот. Ал үчүн албетте биздин конокторубузга дагы WhatsApp номерге билдирүүлөрдү узатыңыздар. 0709 118 118, бул биздин WhatsApp номер. Алыстамаңыздар, кызыктын баары алдыда. Ага чейин аба ырайы тууралуу маалымат болсун.
5: Погода. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 20. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 37, ночью температура опустится до 21 градуса. На Исакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 29 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 20.
6: Торговая компания Car Audio — официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 09 03. Сайт www.car-audio.kg.
7: Жарнама.
8: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
9: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУ лицензиясы номер 018.
10: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап — магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап — жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну — ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
11: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888, 0995 802 888.
12: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
10: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
12: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
10: Рубикон компаниясынан меласон — Беларусьтун текшерилген сапаты, жеткиликтүү баада, ишмердүүлүк лицензияланган.
13: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит — бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректі ғана. FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңізін аныңыз.
0: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
1: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.
2: Навушул 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын өтүшүнө башталышына 13 күн калган экен. Навушул бул мүнөттөрдөн баштап биз дагы да болсо студиябызга сыйлуу конокторубузду чакырып, албетте бул көрүнүштү чагылдырып, андан сырткарыдагы Аманат Сити курулуш компаниясынын сыйлуу конокторунан биз кененирээк маалымат алып жаткан учурубуз. Негизи эле ушул компания тууралуу, анын объектлери, куруп жаткан иштери тууралуу азыр маалымат албайлы.
3: Ооба, биз дагы бир жолу эске салалы. Бизде бүгүн Аманат Сити курулуш компаниясынын коммерциялык директору Олеся Грицук жана Бектур Аматов. Бул мырза Аманат Сити курулуш компаниясынын аткаруучу директору. Ошол себептен дал ошол мырзага сөз түрдө биз дагы суроолорубузду берүүдөбүз жана угармандардан дагы баса келүүдө. Эгерде батир алууну пландап жаткан угармандарыбыз бар болсо, анда сиздерди дал ошол жака чакырабыз. Жакында Бишкекте жаңы Аман объектисинин ишке киргизилери жарыяланган экен, Бектур мырза. Анан Борбор калада көптөгөн объектилер дагы курулуп жаткан чагы. Бул турак жай комплекси эмне менен айырмаланат мына ушул башка сиздердин объектилериңизден?
4: Биз дүйнөдөгү курулуп жаткан баардык имараттарды изилдеп көрдүк, архитектураны изилдеп көрдүк. Азыркы кездеги wellness тренд. Wellness деген бир гана фитнес эмес, адамдын ден соолугу гана эмес, бул жакта биз Аман комплексинде 360 градус звукоизоляция деп коет орусча. Коңшулардан коңшу болбогонда кылып туруп курабыз имараттарды. Суу, таза суу камсыздайбыз, таза суу фильтрлерин коюп беребиз. Вентиляция кылабыз. Вентиляция деген бул таза аба, таза желдөө болот. И ошого кошумча имараттын үстүндө бизде терраса болот. Өзүбүздүн терраса фитнеске кошумча. Wellness деп фитнестен башка деп атабыз. Фитнеске кошумча террасабыз. Террасада шахмат ойногонго, пинг-понг, настольный теннис ойногонго аянт тарас болот. Кире бериште конокторду тоскоонго, коноктор менен коңшулар менен мүмкүн көчөдө коңшулар менен бирге мамиле келген коноктор менен бирге мамиле кылганга өзүнчө гостиная болот да, зал деп коебуз кыргызча.
3: Конок үйү деп коелучу э. Жакшы экен да. Баары даяр экен э ошондой ичинде. Баары даяр.
4: И ошого кошумча биз тепкичтерге кадам аткан сайын канча калория адам сжигает
3: деп коебуз. Санап турат.
4: Ошону санап турабыз. Адам өзү мынанча калория бүгүн планымда бар, ошончо калория күйгүзөм деп туруп каалаган этаждан чейин чыгат да, кийин лифт менен чыгып кетиши мүмкүн. Бул болсо өзүнүн 8-нчи кабатындагы квартирасына кирип кете берет.
3: Азат.
2: Бул көзгө керектүү нерсе экен. Акылдуу үйлөрдүн бири болот экен да Борбор калабыздагы.
4: Кудай буюрса ошо.
3: Буюрса, жакшы. Эң сонун бул ошондо Аман турак жай комплексиндеги мүмкүнчүлүктөр э.
4: Ооба, ошону камтыйт.
3: Жакшы. Ал эми Олеся айым, сизге дагы суроолорубуз бар. Сөзсүз түрдө биз билгибиз келген суроолордун бири, албетте бул Аман турак жай комплексинен батир сатып алган кардар бир эле учурда инвестициянын 2 түрүн алат экен. Бул үй бүлөдө кала турган кыймылсыз мүлк жана 999 үлгүдөгү алтын куйма. Элестетсеңиз, бул концепцияга кандай маани бердиңиздер? Негизи эле ушул тууралуу билгибиз келет. Азат, түшүндүңүздө э?
2: Түшүнүп атам.
3: Ошондо биз эгерде бул жактан батир сатып ала турган болсок, алтын куйманы белекке алабыз экен.
2: Бул эми өзгөчө мүмкүнчүлүктөрдүн бири болот.
3: Мен өзгөчө алтынды жакшы көргөм.
2: Кардарлар барса чындыгында көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар экен айырмаланган. Анан албетте угармандардан дагы суроолор болсо кабыл алалы. Анан байланышып кеңсеге барса дагы кененирээк убакыт болсо мүмкүн өтүп унутуп кеткен маалыматтарды же болбосо мүмкүнчүлүктөрдү ошол жактан кенен түшүндүрүп берет окшойт.
3: Олеся айымдан дагы бул суроого жоопту алгыбыз келип турат. Ошол алтын куйма боюнча бизге маалымат керек.
5: В основу этой концепции мы заложили идею сохранить

0: времени и приумножение ценности во времени. Mm-hmm. Да, то есть, покупая квартиру в Оман, вы инвестируете в недвижимость в Бишкеке, которая остается в собственности семьи. Да? Она растет в стоимости, приносит доход и в будущем может передаваться следующим поколениям.
1: Угу.
0: И мы решили дополнить эту инвестицию еще одним активом, золотом. Если вы посмотрите такую очень, ну, достаточно долгую перспективу, угу. да, там 5, 10, 15 лет, золото, оно всегда растет в цене.
1: О.
0: И поэтому при покупке квартиры Оман наши клиенты получают золотой слиток 999 пробы. Потому что золото традиционно воспринимается как инструмент сохранения капитала, а вот недвижимость как один из наиболее понятных и долгосрочных активов. И мы решили объединить эти две ценности в одно предложение. При этом сам Оман создается проект, который будет сохранять свою привлекательность через очень много лет. Потому что это хорошая локация, это современная архитектура, это качественные инженерные решения, про которые уже рассказал Биктур, и mm-hmm. wellness-инфраструктура для жителей. То есть сегодня, приобретая комфортное пространство для жизни, и одновременно формируете актив для будущего своей семьи. И поэтому наша идея звучит так. Недвижимость и золото, две инвестиции, одно решение.
1: Эң сонун, менче кыймылсыз мүлк жана алтын, эки инвестиция деген нерсе эң сонун экен Азат. Чынында эле.
2: Ойлонуп калдым аябай.
1: Ошондо биз Азат батыр алсын, ал эми алтын куйманы мага белектер койсун. Кандай чечим болду? Анан дагы келген каттар бар экен, биз угармандардан келген билдирүүлөргө дагы кезек берели. Здравствуйте, авторадио. А есть рассрочка через банк и берут ли машину деген суроосун узаткан экен Алеся айымга. Жана калория санаган тепкич аябай сонун экен, сонун идея экен деген комментарийди Бектур мырзага жазышкан окшойт. Биз ошол сатып алуу жолдору тууралуу буюрса алдыңкы мүнөттөрдө сүйлөшөбүз. Жана дагы бир билдирүү. Здравствуйте, люблю вас. Авторадио, вопрос гостям дейт. Скажите, пожалуйста, изменяется ли цена за счет очищенного воздуха? Деген дагы билдирүүсү бар экен. Аманат Сити ишеним ар бир үйдө бар береке, кыялдарга жол ачкан бактылуу жашоо башталган жер деген билдирүүсүн узаткан угармандарыбыз бар экен. Сөзтүрдө алдыңкы мүнөттөрдө угармандардан келген каттарга кезек беребиз жана биз атайын оюнубуз бар. Дал ошол оюнга эгерде катышыгыңыз келсе, анда биздин эфирди үзбөй угуп туруңуз. Саат соңунда жеңүүчүнү аныктап, оюнду дагы өткөрүп алууга даярбыз.
2: Бир аз тынып алалы, андан соң мына ушул кызыктуу суроолорго жоопторду кабыл алабыз. Андан сырткары оюнубузду дагы өткөзүп албайбыз.
3: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Мамлекет угусу начар жарандар үчүн Австралиянын Кахлеар компаниясынан 30 миллион сомго атайын сүйлөө аппараттарын сатып алып берди. Министрликтин маалыматы боюнча Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мындай кымбат аппараттарды сатып алууга бюджеттен түз акча бөлүндү. Жалпысынан 35 даана аппарат келип, алар 29 балага жана 2 чоң кишиге акысыз берилди. Бул кулакка тагылуучу аппараттын бир эле даанасы болжол менен 800 миң сом турат. Ал айланадагы үндөрдү кулакка иштеп берип, адамдардын угуусуна жана коомго аралашып кетүүсүнө жардам берет. Ысык Көлдүн тоң районундагы Аалам Ордо аймагында 16 августтан 17 августка караган түнү мыйзамсыз балык уулап жүргөн 2 браконьер кармалды. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Талаш шаарында Нуржанов атындагы аллея президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен толугу менен жаңыланып, заманбап эс алуу жайына айланууда. Облус башчысы Эрмат Жумаев билдиргендей, бул жерде бутиктер, китепкана, спорттук жана воркаут аянтчалары, акысыз Wi-Fi зонасы, фонтан жана башка шарттар түзүлүүдө. Ошондой эле аллеянын боюндагы үйлөр менен дүкөндөрдүн сырткы көрүнүшү бирдиктүү архитектуралык стилге келтирилип жатат. Жаңы парктын расмий ачылышы эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата 2026 жылдын 11-12 сентябрында президенттин катышуусунда өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.

0: Авторадио толқыны өз эфирін болантат. Бардық оқырмандар, біз келген сұрауларды азыр қонақтарымызға ұзатып, андан жауап албасақ уақытымыздан. Ошол себептен дагы бир кыска нуска кайталап өтөлү.
1: Ооба, биз буга чейин да оқырмандардан келген суроону узатканбыз. Негизи эле Алесияга келген суроо болчу. Бул жакта оқырманыбыздан: «Здравствуйте, авторадио, есть ли рассрочка через банк и берут ли машину?» деген суроосун узаткан экен.
2: Да, у нас в компании предусмотрена рассрочка на жилой комплекс Табат 30 месяцев, на наш новый жилой комплекс Аман 36 месяцев. Угу. Рассрочка беспроцентная. То, что касается машины, да, у нас есть такая возможность, есть бартер, приходите в компанию, сделают оценку и пообщаются. Можно угу. будет звонить на номер компании.
1: Угу. Бардык маалыматты биз Instagram аркылуу дагы ала алсак болот.
2: Да, и ребята проконсультируют.
1: Жакшы. Мындан сырткары, дал ушул имараттын жана жер титирөөгө каршы
0: сейсмотуруктуулугу,
1: ошол туруктуулук боюнча да суроо келген экен. Угарманыбыздан бул тууралуу биз Бектур мырзадан жоопту ала алсак.
3: Ооба, биздин проекттер жер кыртышын жана изыскание деп коет, ошонун негизинде расчет болуп экспертизадан өткөн. Проекттердин биздин проекттер ошо 8-9 баллга чыдай турган конструкция негизинде курулуп келет. Экспертизадан өткөн, текшерилген проекттер болот.
1: Жакшы. Кырсыктан негизи Кудай сактасын, бирок дал ошол нерсенин болуп турганы жакшы, сапаттуу. Дал ошол биздин Аманат Сити курулуш компаниясынын өкүлдөрү жооп беришти бул суроого. Жана дагы бир маалымат алдык. Бул жакта сиздер шаарда курулуп жаткан биринчи объектиңиздер бул Рабат деп аталат экен. Анын учурдагы курулуш баскычы тууралуу биз билсек болобу?
3: Рабат бул биздин Бишкектеги биринчи объектибиз, ал 2 блоктон турат. 16 кабаттан турган 2 блок. Азыркы учурда бир блогубуз 10-чу кабаттын колонна диафрагма деп коет, тиргөөчү элементтери. Ошолор куюлууга даярдалып турат. Бүрсү күнү буюрса бетон алабыз. Instagram сайты баракчабызда көрсөңүздөр болот.
0: А кайсыл тарихте жайгашкан бул биринчи объект? Андан сырткары ал объекттин өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып өтпөйсүзбү? Экинчинин фишкалары тууралуу маалымат ала алдык, кызыгып калдык дегендей. Биринчидечи?
3: Биринчи объектибиз бул Матросов 10 көчөсүндө жайгашкан Таш Рабат торговый центрдин жанында. Айтайын дегеним, ошо соода борборлор, мектептер айланабызда жакшы жайгашкан локациясы, инфраструктурасы жакшы жайгашкан объекттен болуп эсептелет.
1: Жакшы, эң сонун. Жана албетте дагы бир сурообуз бар. Бул жакта сөз түрдө бул суроону бербей койбосок болбос. Алесия айым, кар даралар үчүн мисалы Формула 1 боюнча акция жүрүп жатканын дагы билебиз. Азыртадан эле жеңүүчүлөр барбы бул жаатта? Жана бул тууралуу кененирээк сиздин өзүңүздөн угалы.
2: Да, и самое приятное, что первые обладатели поездки на Формулу-1 у нас уже есть. Угу. Мы решили выйти... Вы знаете, когда мы придумали об этой инициативе, мы решили выйти за рамки стандартных предложений, которые есть на рынке недвижимости, и предложить нашим клиентам не просто какой-то материальный бонус, а такое очень яркое впечатление, которое действительно запомнится и на всю жизнь. И поэтому при покупке квартиры в жилом комплексе Рабат определенной площади наши клиенты получают поездку на Формулу-1 в Сингапуре. В нее входит перелет, проживание, ну и, конечно, билет на сам Гран-при. И такие счастливчики, которые получили уже путевку, у нас уже есть. Это наши покупатели, которые приобрели квартиры и вместе с недвижимостью получили возможность поехать на одно из вот этих самых ярких спортивных событий мира. В этом году Гран-при в Сингапуре пройдет с 9 по 11 октября на городской трассе Marina Bay. Акция у нас длится по 31 августа. Осталось совсем немножко.
1: О, инсона.
2: И вы знаете, для нас такие предложения — это еще один способ показать наше отношение к нашим клиентам, что покупка квартиры — это большое событие в жизни. И нам хочется, чтобы вместе с новым домом для человека появились еще новые эмоции, путешествия, впечатления.
1: Жакшы. Эми, биз көптөн күткөн убакыт келди. Азат, эгерде сиз уруксат берсеңиз.
0: Уруксат бергенбиз.
1: Буга чейин негизи айтып өткөнбүз, Аман турак жай комплексинен батыр сатып алган кардар бир эле учурда инвестициясын эки түрүн ала алат. Бул сөз түрдө кыймылсыз мүлк жана 999 үлгүдөгү алтын куйма. Эми ошол алтын куйманын таттуу түрүн биз угармандарга ойнотолу. Ал укмуштуудай Аманат Ситинин өзгөчө мерчи деп да койсок болот. Эгерде анын ичинде эмне бар экенин көрүнү кааласаңыз, сиз Авторадио KG Instagram баракчасынын сторис бөлүмүнө баш баксаңыз болот. Эми бизде атайын сонун оюн бар, чын же жалган, же болбосо дал ошол эки факт айтабыз. Ал эки факттын бири жалган болот. Сиз чынын табышыңыз керек.
0: Таап туруп, бизди WhatsApp номерге жолдошуш керек. Оңой ултоң оюнубузга катышып,
1: Саатын соңунда жеңүүчүнү аныктайбыз. Кан эмесе, анда мен баштайын. Бизде сиз үчүн эки кызыктуу факт бар, бирок алдын ала айталы алардын бирөө чын, экинчиси ойдон чыгарылган. Кайсынысы чын экенин сиз бизге айтышыңыз керек. Биринчи факт бул Аман турак жай комплексинде wellness философиясы негизги концепциялардын бири. Бул жерде адамдын күнүмдүк жайлуулугуна, тынчтыгына жана жашоо сапатына өзгөчө көңүл бурулат. Ал эми экинчи факт, Аман турак жай комплексинде жашоочулар үчүн жеке фитнес-клуб жана бассейнден тышкары атайын кинотеатр дагы орун алат экен. Эми кайсынысы чын? Сиз бул маалыматты табышыңыз керек, жообуңузду WhatsApp аркылуу жөнөтүңүз. Эгерде бул суроого багыт алгыңыз келсе, анда Аманат Сити курулуш компаниясынын Instagram баракчасына кириңиз. Расмий сайты бар, же болбосо жогоруда эгерде адам угармандарыбыз уккан болсо, анда сөз түрдө бул суроого жоопту билишет.
0: Ооба. Анда эмесе дагы бир жолу кайталап 0709 118 118, бул биздин WhatsApp номер. Ойлонууга аба убакыт берели. Бир нече көз өрүмдөн соң биз жыйынтыкты чыгарабыз. Андыктан угармандарга биз ийгиликтерди каалап өтөлү. Погода.
4: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Караудио. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 20. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 37, ночью температура опустится до 21 градуса. На Исакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 29 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 35 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до 20.
5: Торговая компания Car Audio — официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 09 03. Сайт www.car-audio.kg.
6: Реклама.
7: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
8: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
9: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована. Yeah.

0: Авторадио толкунуу эфирин улантат. Бүгүн биздин сыйлуу конокторубуздарыбызды отурган чагы Аманат Сити курулуш компаниясынын өкүлдөрү. Соңку суроолорду узатардан мурун буга чейин биз угармандар менен өзүбүздүн белегибизди колго кармап, камдап алып суроо узаткан элек. Эми жеңүүчүнү дароо аныктап, туура жоопту узаткан угарманыбызды кубануу менен куттуктап алалы.
1: Ооба, биз албетте фактыларды айтканбыз жана биринчи факт туура деген туура жоопту узаткан угарманыбыздын абоненттин номери 5165 жана албетте бул угарманыбыз туура жооп берди дагы Аманат Сити курулуш компаниясы тартуулаган дал ушул таттуу мерчти өз үйүнө алып кетүүгө мүмкүнчүлүк алды. Куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун дейли. Болгондо дагы алтын түстө.
1: Ооба. Ошол эле 999 чыныгы алтынды алгыңыз келсе анда Аманат Ситидин аман турак жайын сиз сатып алышыңыз керек. Ооба. Жана соңку суроолорду берип жетип калалы. Аманат Сити компаниясынын 20-30 жылдан кийин элестетсек, бүгүн өздөрү жана балдары үчүн сиздердин долбоорлорду тандаган адамдарга кандай мурас калтыргыңыздар келет? Бектур мырза, кандай деп ойлойсуз?
2: Биз Аманат Сити жөн гана курулуш компания катары эмес, Кыргызстандын шаардык жашоону жаңы стандартты көрсөткөн, жаңы стандартты койгон компания катары
1: башкалардан айырмаланды.
2: Айырмалана турган өзү бир жаңы стандартты, жаңы деңгээлди койгон компания катары болуз келет. Кыргызстанда өзүбүздүн көбүрөөк таанылганыбыз каалайбыз, максат ошол көздөйбүз. Wellness концепциясы аман жаңы турак жайыбызда каралган. Ошол концепцияны биз өнүктүрүп, кийинки жаңы проекттерде ойлонуп жана продуманный решение деп коебуз орусча. Ошол чечимдерди ишке ашырганы, инженердик чечимдерди ишке ашырганы умтулабыз.
1: Жакшы.
2: Биздин объектибиз өнүккөн сайын кыргызстандыктар алардын ушундай ою болуусун каалайбыз. Аманат Сити өзгөрдү. Кыргызстандагы курулган имараттардын сапаты деңгээли дагы ошо Аманат Сити менен өзгөрүп баратат деген бир элес, ошондой бир түшүнүк болсун деген ниеттебиз.
1: Жакшы. Анан дагы кечки шоубуздун аталышы дагы 10-10, демек Аманат Ситинин дагы батирлеринин сапаты 10-10 дегенге биз кепилдик бере алат болушубуз керек. Анан соңку нерсе дагы бир кыргызстандыктарды эгемендүүлүк күнү менен куттуктайбыз деп Аманат Сити азыркы учурда авторадио аркылуу кыргыз элине салам айтуу алдында турат. Демек биз микрофонду Бектур мырзага узатабыз.
2: Урматтуу кыргызстандыктар, Аманат Сити компаниясынын атынан сиздерди Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул күн биздин жалпы тарыхыбыз, туулган жерибизге болгон сүйүүбүз жана өлкөбүздүн келе жаткан келечеги болгон жоопкерчилигибиз менен бириктирет. Эгемендүүлүк биздин мурасыбыз жана аманатыбыз. Биз аны бүгүн баалап, сактап, кийинки муундарга өткөрүп беришибиз керек.
1: Туура.
0: Мына ушундай куттуктоо буюрса келе жаткан эгемендүүлүк күнүнө карата Аманат Сити курулуш компаниясынан жана албетте биз эске сала кетпесек болбойт. Дал ушул Аманат Сити компаниясы жападан жалгыз мына ушул дүйнөлүк 6-чы көчмөндөр оюндарына өнөктөш болуп жаткан чагы жалгыз жана мына ушул курулуш компаниялардын атынан.
1: Ооба. Жана албетте бизге бүгүн конокко келген Аманат Сити курулуш компаниясынын коммерциялык директору Алексей Грицук айымдан дагы каалоо тилек алып калбасак болбуз. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып.
0: Сөзсүз.
3: Дорогие кыргызстанцы, от имени строительной компании Аманат Сити поздравляем вас с Днем независимости Кыргызской Республики. Независимость – это наша свобода, наша ответственность и наше общее наследие. Это возможность самим создавать будущее своей страны, развивать ее и оставлять после себя то, чем будут гордиться следующие поколения. Мы верим, что сильная страна начинается с людей, которые любят свою землю, ценят ее историю и каждый день вносят свой вклад в ее развитие. Желаем Кыргызстану мира, процветания и новых достижений, а каждой семье благополучия, единства и уверенности в завтрашнем дне. Конечно, недвижимость. С Днем независимости, Кыргызстан! Пусть наше общее будущее будет достойным нашего великого наследия.
1: Эң сонун биз дагы келе жаткан майрам менен куттуктайбыз жана дагы бир жолу эске салалы. Аманат Сити курулуш компаниясы тартуулаган Аман турак жай комплекси бул заманбап модернизмдин жаңы муунун чагылдырган долбоор. Анын негизинде дал ушул жогоруда конокторубуз айтып кеткен wellness философиясы жатат. Бул адамдын жашоосуна комплекстүү мамиле кылуу, башкача айтканда үйдө жашоо жөн гана ыңгайлуу эмес, жагымдуу жана гармониялуу болушуна шарт түзүү. Демек Аман концепциясында күнүмдүк комфорт маанилүү детальдардан түзүлөт. Бул таза аба, сапаттуу суу, тынчтык, коопсуздук, функционалдык планировка жана үйдүн айланасындагы гармониялуу мейкиндик. Ошол себептен ардактуу кармандар, эгерде сиз батир алууну пландап жаткан болсоңуз, анда Аманат Сити тартуулаган Рабат деген сонун бизде турак жай бар жана Аман турак жайына дагы көз салып коюңуздар. Жана албетте буга чейин дагы айтып өтүштү угармандарыбызга, биздин коноктор Медеров көчөсү 89 дарегинде жайгашкан. Дал ушул Аманат Ситинин дарегин айтып кетпесек болбос, жана сиздин үй бул сиздин аманатыңыз деген жагымдуу сөз менен бул эфирибизди жыйынтыктайт экенбиз.
0: Жана албетте бүгүн биздин төрүбүздөн орун алып келген конокторубузга чоң рахмат айталы, кызматташы улана берсин. Төрүбүздөн дайыма көргөнгө кубанычта болобуз. Жаңы саат алкагынан угушабыз, алыстабаңыздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Манас элералык аэропорту ШКУ саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына келүүчү конокторду тосуп алууга толугу менен даяр. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун жетекчиси Манас Бексамидинов билдиргендей, былтыр башталган масштабтуу оңдоп түзөө жумуштары толук бүттү. Бирок жогорку даражалуу коноктордун коопсуздугу үчүн 31 август жана 1 сентябрь күндөрү саат 2009 кечки 22:00 чейин аба каттамдарына чектөө киргизилет. Бул убакта 20 ашык өлкөнүн башчылары келери күтүлгөндүктөн катардагы элдералык жүргүнчүлүк каттамдардын баары түнкү убакытка жылдырылды. Авиакомпаниялар буга ылайык өз графиктерин өзгөртүштү. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрынын алдындагы Ибраев атындагы окуу жайдын студенттери Россияда өтө турган элдералык искусство фестивалына катышат. Маданият министрлиги билдиргендей, бул иш-чара жаштардын чыгармачылыгын колдоо жана элдералык тажрыйба алмашууну чыңдоо максатында уюштурулууда. Фестивалдын алкагында кыргызстандык студенттер элдин бай маданий мурасын тааныткан Кул Мырза жана Аксаткын лирикалык дастанынын негизинде даярдалган спектакльди сахналаштырып тартуулашат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 44 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 12 сом 97 тиен деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Кечки шоу Зыланууда. Биз мынантип көз ачып жумганча 3-чү саатыбызга баш багып аткан чагыбыз. Угармандар, биз толкунубузда кызыктарды четке каккан жокпуз. Бул саатыбыздын алкагында да белектерибиз байма-бай жана албетте жагымдуу маалыматтар менен камсыз кылып өтөлү.
2: Билим берүү лигасы деген долбоорубуз тууралуу дагы да болсо айтуудан тажыбайбыз, анткени Азат экөөбүз билим берүү, билим алуу үчүн күрөшкөн инсандарбыз. Кодифай деген сонун айтым мектеп бар экен. Ал жакта айы жумалыгы болуп жаткан чагы экен. Бүгүнкү күндө жасалма интеллект текст жазып, сүрөт түзүп же суроолорго жооп берип гана тим болбостон, адамдын мүмкүнчүлүктөрүн дагы түшүнүүгө жардам берген технология катары колдонулуп жаткан чагы. Кодифайда ата-энелер баласынын күчтүү жактарын, жөндөмдөрүн, өнүгүү багыттарын жана айы диагностика аркылуу карап көрө алышат. Эң сонун мүмкүнчүлүк деп билем бул нерсени. Балким сиз дагы балаңыздын бир гана кызыгуусун көрүп жүрсөңүз, ал эми анын артында дагы башка күчтүү жөндөмү бардыр. Муну билип көрүүгө жакшы мүмкүнчүлүк 17-сінен 23 августка чейин Кодифай IT мектебинин 7-чи кичи райондагы филиалында бул нерсе болуп жаткан чагы. Катталуу үчүн 0500 431 430 номерине кайрылсаңыз болот. Билим берүү лигасы аркылуу баланын бүгүнкү кызыгуусун эртеңки мүмкүнчүлүккө айлантууга Азат экөөбүз даярбыз. Анан дагы эгерде сиздер Айко деген сонун промокодду айтсаңыз, ал жактагы диагностика акысыз экен, элестетсеңиз. Анан роботтор бар го, гуманоид роботтор деп коет экен. Бул үн менен аларды башкаруу деп коет экен. Ошолорду башкарууга сонун мүмкүнчүлүк алат экен. Адатта ал нерсе үчүн акы төлөнөт экен да. Биз болсо угармандарыбызды Айко же болбосо Авторадио деп айтып койшсо эле, сөзсүз түрдө акысыз ала алат экен ал мүмкүнчүлүктү.
1: Бул сыр сөз. Андыктан достор, бул нерсени эстеп алыңыз жана маалыматты четке какпаңыздар. Мүмкүн сизге, сиздин уул кыздарыңызга жана биздин мына ушул заманбап жашоодогу өзгөчө бир аракети бар адамдарга абдан ыңгайлуу жана сонун шарт мүмкүнчүлүк экен. Жана Авторадио толкуну өз эфирин улантсын. Алдыда биздин дагы бир байкелүү оюнубуз бар. Дүрбүсал деп атат. Дүрбүсал оюнуна катышып биздин инстаграм социалдык тармагы менен тарыхча бөлүмүнө баш багып ал жакта карап аңдып туруңуздар. Анан тапшырманы аткарсаңыздар мөлтүр спа борборуна дагы чакыруу баракчасын кубануу менен тапшырабыз. Туурабы? Жакшыр менен баштап алалы. Селки деп аталат Сезбек Искенелиев жана Аяр толкунубуздар. Бийле анда.

0: көрнөн издеңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: менеджмендер оюндарынын башталышына 13 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Truth Hub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Truth Hub'ды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Truth Hub. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым кар

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Кыргызстандагы кызыктар, жаңылыктар, кубанычтуу кабарлар менен бөлүшө турчу эмне кеп рубрикабызга баш баккан чагыбыз. Анда эмесе Ат Башы районундагы Көл суу же Кел суу деп коебуз э. Жана Көк Кыя аймактарында тазалык иштери жүргүзүлгөн экен. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, жергиликтүү тургундардын жана туристтик кызмат көрсөтүүчүлөрдүн катышуусу менен аймактагы таштандылар чогултулган экен. Адистердин маалыматына карап анда акыркы күндөрү жааган жаандан улам көлдүн деңгээли көтөрүлүп, таштандылар жээкке сүрүлүп, ошол жактан топтолуп калган көрүнөт. Бул нерсе сонун көрүнүш, себеп дегенде канчалаган ички жана тышкы туризм мына ушул жакты көздөй агылганын байкайбыз, билебиз, барып керемет сүрөттөрдү тартып келишет. Ал эми тазалык
2: жака барыш керек болуп жаткан чагы. Бак, мен дагы тазалап келмекмин.
1: Мунусунда барганда анча мунча таштанды көрүп калсаңыз, сала келиңиз борборду көздөй.
2: Ал эми Бишкек тургундары үчүн сонун жаңылык. Августтун аягында 4 күн эс алышы мүмкүн экен. Биздин шаар тургундары бул тууралуу Эмгек министрлиги кабарлаган маалыматка караганда 31 август эгемендүүлүк күнү майрамына карата эс алуу күнү болот. Ал эми 1 сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинен улам Бишкекте гана дем алыш жарыяланат. Бирок бийлик жеке секторго дагы бул күнү кызматкерлерине эс алуу берүүнү дагы сунуштаган. Ал эми 29-30 август ишемби жекшембиге туура келет экен. Ошол себептен 4 күн катарынан эс алуу күтүлүп жаткан окшойт.
1: Ошондо көл сууну көздөй жүрөсүң болчу да экен Айжан.
2: Ооба, буйруса.
1: Мына ушундай кызыктар, жакшы жаңылыктар. Андан сырткары биз эске салып айта кетчү нерсе, дүрбү салуу оюнун баштаганбыз. Азыр дароо баш багып Instagram социалдык тармагыбызга тарыхча бөлүмүн караңыз. Ал жака тапшырма жүктөлдү. Аны аткарып, биздин WhatsApp номерге туура жоопту узата калыңыз.
2: Ал эми жеңүүчүгө биз Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик чакыруу кагазын жолдойбуз. Жолдомосун беребиз. Күндөлүк түйшүктөн бир аз алыстап денеңизге жана жан дүйнөңүзгө эс алуу тартуулаңыз. Анткени сизди жайлуу атмосфера, сапат тейлүү жана эс алуу үчүн бардык шарттар күтөт. Бул жерде ар бир процедура чарчоону басаңдатат, өзүңүздү жеңил жана сергек сезүүгө жардам берген өзгөчө бир убакыт. Мөлтүр спа эс алуу үчүн эң сонун тандоо.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Мамлекет угусу начар жарандар үчүн Австралиянын Кахлеар компаниясынан 30 миллион сомго атайын сүйлөө аппараттарын сатып алып берди. Министрликтин маалыматы боюнча, Кыргызстан тарыхында биринчи жолу мындай кымбат аппараттарды сатып алууга бюджеттен түз акча бөлүндү. Жалпысынан 35 дана аппарат келип, алар 29 балага жана 2 чоң кишиге акысыз берилди. Бул кулакка тагылуучу аппараттын бир эле данасы болжол менен 800 миң сом турат. Ал айланадагы үндөрдү кулакка иштеп берип, адамдардын угуусуна жана коомго аралашып кетүүсүнө жардам берет. Ысык-Көлдүн Тоң районундагы Аалам Ордо аймагында 16 августтан 17 августка караган түнү мыйзамсыз балык уулап жүргөн 2 браконьер кармалды. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Талаш шаарында Нуржанов атындагы аллея президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен толугу менен жаңыланып, заманбап эс алуу жайына айланууда. Облус башчысы Эрмат Жумаев билдиргендей, бул жерде бутиктер, китепкана, спорттук жана воркаут аянтчалары, акысыз Wi-Fi зонасы, фонтан жана башка шарттар түзүлүүдө. Ошондой эле аллеянын боюндагы үйлөр менен дүкөндөрдүн сырткы көрүнүшү бирдиктүү архитектуралык стилге келтирилип жатат. Жаңы парктын расмий ачылышы эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата 2026 жылдын 11-12 сентябрында президенттин катышуусунда өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: Джакс жана Фриман 996 толкунубузда билим сага баары бир деп аталат. Булар авторадио эфирин улантат. Айжан Маанайды көтөр. Фриман мырзаны эми узаттык ага.
1: Баса
0: кайгырып
1: ал боюнча
0: кайгырбай эле кой.
1: Өзүнчө окуя.
0: Сабыр кыл.
1: Көз жашыңды сүрт. Фриман өзүнүн сүйүктүүсүн колун сураганда мен уктап калган экенмин.
0: Анан эле
1: кудай жалгапчы, анан бир маалда эле ойгонсом Азаттан билдирүү келиптир.
0: Өңүмдү жетишимби дедим дейсиңби?
1: Анан биздин коллективде дагы бир кыз бар болчу. Андан келиптир, бир сиңди менен келиптир. Айтыр баары эле мага Фримандын колун сураган видеосун жөнөтүп жатышты. Анан чын ошол өңүмдү түшүмбү деп бир сыйра жүрөгүм ооруду. Анан албетте тамаша, бактылуу болсун эң башкысы.
0: Ооба. Биз болсо бул мүнөттө азыр кайгы капанын баарын четке коюп айдандын. Анан албетте Мөлтүр спа борборунун чакыруу баракчасынын ээсин аныктоого учур келди окшойт. Буга чейин биз тапшырманы сториске жүктөгөнбүз тарыхча бөлүмгө. Биздин авторадио чекит кейжи официалдуу баракчабызга инстаграмдагы гана тапшырманы ийгиликтүү аткарган анда биздин жеңүүчүбүз бар экен. Дүркүрөгөн кол чабуулдарды арнайбыз. Сиз жеңүүчү тууралуу маалымат берип коюңуз.
1: Биз сизди куттуктайбыз. Акыркы сандар 4386 номер менен аяктаган абонент сурообузга туура жооп берген. Кайталап коеюн.
0: Ооба.
1: Биз суроо салганбыз инстаграм аркылуу Мөлтүр спа борборунун расмий инстаграм баракчасында канча катталуучу бар деп. 8466 мени менен ошончо болду, өзүм дагы катталдым деген билдирүүсүн узаткан экен угарманыбыз. Сизди куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун, катталганыңыздан кайтпаңыз дегендей.
1: Анан сонун калуу тилегинде жазып коюптур. Мөлтүр спа борборуна бар элекмин, бирок инстаграм баракчасынан карасам биринчи орунда тазалык жана жагымдуу атмосфера тартуулары анык дейт. Ошол себептен эжем экөөбүз барып келмекпиз эгер утуп калсак деген билдирүүсүн калтырган экен. Эжеңиз экөөңүзгө ал мүмкүнчүлүктү түз берели дагы, сизге Мөлтүр спа борборуна эки кишилик жолдомону жөнөтөбүз. Ал жактан бизге сүрөткө тартып жөнөтпөймүз.
0: Сүрөттө мотурайып жапжаш болуп мөлтүрөп турасыз. Жаштын тилегин берет дейт. Тилегиңизге жеттиңиз окшойт.
1: Шимшик азат. Барып келиңиз
0: саман эсен. Эми мындай жеңүүчү тууралуу маалымат алып атпайбызбы биз? Гүлнур Сатылганова толкунубузга кошулсун. Сени эстейбиз.

0: Алматыдан салам айт.
1: Тағы да болсо, чогулган салам каттарды биз дарегине жеткирели. Каалуу тилек саламдар албетте биздин жан дүйнөбүзгө бир жылуулук, жакшы сезим тартуулайт эмеспи? Кана, анда эмесе баштайбыз.
2: Салам Авторадио дейт, өзгөчө өнөрдүн ээси Нуржан аттуу кызга ысык салам жолдоймун дейт. Өзгөчө өнөр дегенибиз чачтарды абдан сонун өрөттөйт. Дал ошол кызга ысык салам узатабыз дейт. Ар дайым бар бол, бактылуу бол, биз сени жакшы көрөбүз деп Анар аттуу кагарманыбыз узаткан экен. Эң сонун жакшы билдирүү болуп туруп. Кандайсыздар дейт, Авторадио Фриман пранк кылган турбайбы дейт. Көрсө пранк кылган экен да, ордук достор. Жаныбек автордун үй бүлөсүнө чоң салам узатабыз жана Австрияда жашаган айтурган сиңдибизге ысык салам дейт. Окуусун ийгиликтүү аякташы менен ал жактан дейт, жакшы ийгиликтерди багынт, биз сени жакшы көрөбүз, Кыргызстанга эртерээк кел деген билдирүүсүн узаткан экен. Кыргыз сандары 48-53 номерине аяктаган абонент.
1: Авторадио салам, үй бүлөмө жакындарыма салам жолдойм. Бардыңыздар аман болуңуздар, жакшылардан күтөбүз деп Нурзат калтырган. Алыста жүргөн ата энеме салам айтам, ден соолугуңуздар бекем болсун. Ата эне тууралуу ырларды суранган угарманыбыз бар экен. Айдана жазып атат, жакшы маанай каалайбыз. Мыкты эфир үчүн сиздерге рахмат дейт. Сизге рахмат. Биздин толкунду бекем кармап, мына ушул жакшы эмоцияны кабыл алганыңыз үчүн.
2: Дагы бир салам экен, курбу кыздарыма ысык салам жолдойм дейт Алина, Медина, Айым, ага Миргуля, Айгерим, Айтурган жана сиздерди угуп жаткан Сабина аттуу сулууга дагы чоң салам дейт. Биз азыркы учурда шар айланып сейилдеп жүргөн чагыбыз деп сүрөтүн дагы жөнөткөн экен. Бизден дагы кыздарга ысык салам, жагымдуу динамикалуу урлардан кайтарып койгулачы дейт. Макул.
1: Каракол шаарында жүрөбүз, салам айтабыз, эс алуудабыз, шлямпусун таппай жатабыз, билгендер бар да дейт экен.
2: Жабылып калабы?
1: Кечке маал мурун таппай калчубуз, бирок эми азыр баягы жай мезгилинде кечке чейин иштегендер көлү болсо керек менин.
2: Жарнама болуп калабы же эмне? Бирок айта берейинчи, Саида беле ушундай жер бар болчу, абдан даамдуу, абдан ошол жакка барсаңыз. Жакшы. Кандайсыздар дейт Авторадио. Биз азыркы учурда көчө тентип жүрөбүз дейт. Сиздерди угуп маанайыбыз көтөрүлүп турган чагыбыз дейт. Жана Эллен аттуу кызга чоң салам узатабыз дейт. Биздиге конок болуп келди, чет өлкөлүк жаран дейт. Элен хай деп смс билдирүүсүн узаткан экен. Хелло деп койбойлубу?
1: Хелло Элен, салам кат. Аны менен биргеликте жуурулушан угармандарыбыз бизге жакшы тилектерин айтып жөн гана көңүлдүү кеч каалагандар көп экен, арбын экен. Мына ошого кубанып турабыз, рахмат айтабыз. 3 саат алкагында бүгүн дагы кандайдыр бир деңгээлде маанайга маанай кошо ала турган болсок, анда биз максатыбызга жеттик. Кечки шоу ондонун Авторадио толкуну. Айжан Турдалиева, Азат Муратов
2: коштошобуз,
1: беште угушабыз да.
2: Баарыңыздарга жагымдуу кеч каалайбыз.

0: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио Чекиткейджи жана Азия FM Чекиткейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналии. 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Манас эл аралык аэропорту ШКУ саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына келүүчү конокторду тосуп алууга толугу менен даяр. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун жетекчиси Манас Бексамединов билдиргендей, былтыр башталган масштабтуу оңдоп түзөө жумуштары толук бүттү. Бирок жогорку даражалуу коноктордун коопсуздугу үчүн 31 август жана 1 сентябрь күндөрү саат 20:00 кечки 22:00 чейин аба каттамдарына чектөө киргизилет. Бул убакта 20 ашык өлкөнүн башчылары келери күтүлгөндүктөн Катардагы эл аралык жүргүнчүлүк каттамдардын баары түнкү убакытка жылдырылды. Авиакомпаниялар буга ылайык өз графиктерин өзгөртүштү. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрынын алдындагы Ибраев атындагы окуу жайдын студенттери Россияда өтө турган эл аралык искусство фестивалына катышат. Маданият министрлиги билдиргендей, бул иш-чара жаштардын чыгармачылыгын колдоо жана эл аралык тажрыйба алмашууну чыңдоо максатында уюштурулууда. Фестивалдын алкагында кыргызстандык студенттер элдин бай маданий мурасын тааныткан Кул Мырза жана Аксаткын лирикалык дастанынын негизинде даярдалган спектакльди сахналаштырып тартуулашат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 44 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 12 сом 97 тиен деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 20. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 37, ночью температура опустится до 21 градуса. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 29 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 20.
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Аламидин бирден турақжай издеп жатасыз ба?
4: Тоқтай тұрыңыз.
3: Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламидин One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
5: Холестеринди көзөмөлдө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
6: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002.
9: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
10: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекиткейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Мамлекет угусу начар жарандар үчүн Австралиянын Кахлеар компаниясынан 30 миллион сомго атайын сүйлөө аппараттарын сатып алып берди. Министрликтин маалыматы боюнча, Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мындай кымбат аппараттарды сатып алууга бюджеттен түз акча бөлүндү. Жалпысынан 35 дана аппарат келип, алар 29 балага жана 2 чоң кишиге акысыз берилди. Бул кулакка тагылуучу аппараттын бир эле данасы болжол менен 800 миң сом турат. Ал айланадагы үндөрдү кулакка иштеп берип, адамдардын угуусуна жана коомго аралашып кетүүсүнө жардам берет. Ысык Көлдүн Тоң районундагы Аалам Ордо аймагында 16 августтан 17 августка караган түнү мыйзамсыз балык уулап жүргөн 2 браконьер кармалды. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Талаш шаарында Нуржанов атындагы аллея президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен толугу менен жаңыланып, заманбап эс алуу жайына айланууда. Облус башчысы Эрмат Жумаев билдиргендей, бул жерде бутиктер, китепкана, спорттук жана воркаут аянтчалары, акысыз Wi-Fi зонасы, фонтан жана башка шарттар түзүлүүдө. Ошондой эле аллеянын боюндагы үйлөр менен дүкөндөрдүн сырткы көрүнүшү бирдиктүү архитектуралык стилге келтирилип жатат. Жаңы парктын расмий ачылышы эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата 2026 жылдын 11-12 сентябрында президенттин катышуусунда өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Манас элералык аэропорту ШКУ саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына келүүчү конокторду тосуп алууга толугу менен даяр. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун жетекчиси Манас Бексамединов билдиргендей, былтыр башталган масштабтуу оңдоп түзөө жумуштары толук бүттү. Бирок жогорку даражалуу коноктордун коопсуздугу үчүн 31 август жана 1 сентябрь күндөрү саат эртеңки 9:00 кечки 22:00 чейин аба каттамдарына чектөө киргизилет. Бул убакта 20 ашык өлкөнүн башчылары келери күтүлгөндүктөн катардагы эл аралык жүргүнчүлүк каттамдардын баары түнкү убакытка жылдырылды. Авиакомпаниялар буга ылайык өз графиктерин өзгөртүштү. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрынын алдындагы Ибраев атындагы окуу жайдын студенттери Россияда өтө турган эл аралык искусство фестивалына катышат. Маданият министрлиги билдиргендей, бул иш-чара жаштардын чыгармачылыгын колдоо жана эл аралык тажрыйба алмашууну чыңдоо максатында уюштурулууда. Фестивалдын алкагында кыргызстандык студенттер элдин бай маданий мурасын тааныткан Кул Мырза жана Аксаткын лирикалык дастанынын негизинде даярдалган спектакльди сахналаштырып тартуулашат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 44 тиен, 1 орус рублу 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 12 сом 97 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Желкен келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ-16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 13 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Truth Hub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Truth Hub'ты карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Truth Hub. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Мамлекет угусу начар жарандар үчүн Австралиянын Кахлеар компаниясынан 30 миллион

0: миллион сомго атайын сүйлөө аппараттарын сатып алып берди. Министрликтин маалыматы боюнча, Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мындай кымбат аппараттарды сатып алууга бюджеттен түз акча бөлүндү. Жалпысынан 35 дана аппарат келип, алар 29 балага жана 2 чоң кишиге акысыз берилди. Бул кулакка тагылуучу аппараттын бир эле данасы болжол менен 800 000 сом турат. Ал айланадагы үндөрдү кулакка иштеп берип, адамдардын угуусуна жана коомго аралашып кетүүсүнө жардам берет. Ысык Көлдүн тоң районундагы Аалам Ордо аймагында 16 августтан 17 августка караган түнү мыйзамсыз балык уулап жүргөн 2 браконьер кармалды. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Талаш шаарында Нуржанов атындагы аллея президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен толугу менен жаңыланып, заманбап эс алуу жайына айланууда. Облус башчысы Эрмат Жумаев билдиргендей, бул жерде бутиктер, китепкана, спорттук жана воркаут аянтчалары, акысыз Wi-Fi зонасы, фонтан жана башка шарттар түзүлүүдө. Ошондой эле аллеянын боюндагы үйлөр менен дүкөндөрдүн сырткы көрүнүшү бирдиктүү архитектуралык стилге келтирилип жатат. Жаңы парктын расмий ачылышы эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата 2026 жылдын 11-12 сентябрында президенттин катышуусунда өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
6: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0500 50 770 401.
7: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+. Геймаров в Бишкеке уже 23 августа. А вместе с ним на одной сцене Бандерас, Отпетые мошенники и Тассо. Все это на фестивале «Бакай Пикник», который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб «Кленовый лист». Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Манас элералык аэропорту ШКУ саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына келүүчү конокторду тосуп алууга толугу менен даяр. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун жетекчиси Манас Бексамидинов билдиргендей, былтыр башталган масштабтуу оңдоп түзөө жумуштары толук бүттү. Бирок жогорку даражалуу коноктордун коопсуздугу үчүн 31 август жана 1 сентябрь күндөрү саат 19:00 кечки 22:00 чейин аба каттамдарына чектөө киргизилет. Бул убакта 20 ашык өлкөнүн башчылары келери күтүлгөндүктөн катардагы элдералык жүргүнчүлүк каттамдардын баары түнкү убакытка жылдырылды. Авиакомпаниялар буга ылайык өз графиктерин өзгөртүштү. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрынын алдындагы Ибраев атындагы окуу жайдын студенттери Россияда өтө турган эл аралык искусство фестивалына катышат. Маданият министрлиги билдиргендей, бул иш-чара жаштардын чыгармачылыгын колдоо жана эл аралык тажрыйба алмашууну чыңдоо максатында уюштурулууда. Фестивалдын алкагында кыргызстандык студенттер элдин бай маданий мурасын тааныткан Кул Мырза жана Аксаткын лирикалык дастанынын негизинде даярдалган спектакльди сахналаштырып тартуулашат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 44 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 12 сом 97 тиен деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Мамлекет угусу начар жарандар үчүн Австралиянын Кахлеар компаниясынан 30 миллион сомго атайын сүйлөө аппараттарын сатып алып берди. Министрликтин маалыматы боюнча, Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мындай кымбат аппараттарды сатып алууга бюджеттен түз акча бөлүндү. Жалпысынан 35 дана аппарат келип, алар 29 балага жана 2 чоң кишиге акысыз берилди. Бул кулакка тагылуучу аппараттын бир эле данасы болжол менен 800 миң сом турат. Ал айланадагы үндөрдү кулакка иштеп берип, адамдардын угуусуна жана коомго аралашып кетүүсүнө жардам берет. Ысык Көлдүн тоң районундагы Аалам Ордо аймагында 16 августтан 17 августка караган түнү мыйзамсыз балык уулап жүргөн 2 браконьер кармалды. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Талас шаарында Нуржанов атындагы аллея президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен толугу менен жаңыланып, заманбап эс алуу жайына айланууда. Облус башчысы Эрмат Жумаев билдиргендей, бул жерде бутиктер, китепкана, спорттук жана воркаут аянтчалары, акысыз Wi-Fi зонасы, фонтан жана башка шарттар түзүлүүдө. Ошондой эле аллеянын боюндагы үйлөр менен дүкөндөрдүн сырткы көрүнүшү бирдиктүү архитектуралык стилге келтирилип жатат. Жаңы парктын расмий ачылышы эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата 2026 жылдын 11-12 сентябрында президенттин катышуусунда өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
4: Геймаро в Бишкеке уже 23 августа. Вместе с ним на одной сцене Бандерас, Отпетые мошенники и Тассо. Все это на фестивале Бакай Пикник, который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб Кленовый лист. Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.

0: Автостарларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июлга чейин уланат.

Бирин четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'dan издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кг.

Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарегес Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21, телефон 0700-12-9848. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Жарнама.
1: Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
2: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
1: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
2: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Келген келген азықтын бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапатта ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бул күчтүү билим берүү 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
1: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
2: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche-Fan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда Белектер, Азия Мол, Гумчынар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

Janet, özgöçö даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. J0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкүнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тарыздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнөктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
0: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.